0: NRK, jeg lover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes det igjen.

En riktig god sommer til deg fra alle oss her på Radio Modum, som du finner på frekvensene 106,3 og 101,8 i Modum, 104,2 i Sigdal og 107,5 i Krødsherad.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
2: Og gjør reisen mulig.

Riktig god søndag og velkommen til programmet Kilden her fra Radio Modum. Denne søndagen her så blir det et Kilden-program uten programleder. En søndag i måneden så blir det et kristent program uten prat, kun en halvtime med mye god kristen sang og musikk. Så det skal du få nå, en blanding av kristen sang og musikk her fra Radio Modum, så da sier jeg bare god fornøyelse.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278 48 88, altså 3278 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: En kinesisk kvinne i 20-årene, pågrepet og siktet for spionasje på Andøya, varetektsfengslet i 4 nye uker. Politiet aksjonerte etter at saken ble kjent i mai. Totalt 3 personer siktet knyttet til samme selskap i Norge, og politiet mener de står bak forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Det ble også funnet en satellittmottaker i en konteiner i Oslohavn. Mannen i 30-årene, siktet for drap i en kommunal bolig i Stavanger i juni, erkjenner straffskyld. Han tok selv kontakt med politiet for å endre sin opprinnelige forklaring. Politiadvokat Kristine Kleppa sier at de nå innhenter stikkvåpen for å fastslå hvilket våpen som ble brukt, det skriver Aftenbladet. Aas Bryggeri melder om nesten dobling i ølsalget under fotball-VM. Ifølge Dagens Næringsliv var salget forrige uke 88% høyere enn i fjor. Selskapet opplever leveringspress og tomme for enkelte light-produkter. Administrerende direktør Laurits Aas sier de kjører makskapasitet for å levere. Norges VM-kamp mot Brasil blir ikke flyttet. Flere medier meldte i går kveld at kampen kunne fått oppstart en time senere, men ifølge Reuters og BBC starter den som planlagt. Tidligere ble en endring vurdert for å unngå overlapp med åttendedelsfinalen Mexico mot England, men hensyn til logistikk og tilreisende supportere veide tyngre. Blir det ikke enighet mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon innen midnatt, kan flytrafikken bli påvirket av streik allerede fra i morgen. NFO organiserer om lag 500 ansatte flyteknikere i Norge. Uenigheten kommer etter at forhandlingene brøt sammen 22. mai og handler om arbeidsvilkår og rettigheter. Letingen fortsetter i Trøndelag etter en mann i 70-årene nord for Meråker. Folk hadde sist kontakt med ham torsdag. Letingen startet fredag ved Funnsjøen, og i dag jobbes det fortsatt ut fra en hypotese om at han i live. Bilen funnet, og politiet får bistand av frivillige med droner og båt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.

Tone til Lena Teigen og melodien Distance, så kan jeg, Henrik Nikolai, ønske deg hjertelig velkommen tilbake til en ny utgave av Balladetopper, og denne gangen blir en sommerspesial. Ja, det finnes jo av de rolige sommerslagerne også, som du skal få eksempler på i denne sendingen, denne utgaven.

Det blir både kjente og litt mer ukjente sommersanger også, og det blir også kjente sommersanger med artister som vi ikke vant til å høre med disse sangene. Så her blir det litt av hvert I denne sommerspesialen av balladetopper. Vi skal begynne med en gammel norsk barnestjerne. I hvert fall fra mitt 10 år, da jeg ble født og oppover på begynnelsen av 90-tallet og fremover. Det Jannicke Irvin Abrahamsen, eller bare Jannicke Abrahamsen, går av som artisten av hvert fall nå I voksen alder, men den gangen som barnestjerne så heter bare Jannicke kalte seg. Ble født I 1978 I Skien, norsk artist, og hun var også en barnestjerne, ikke bare på 90-tallet, men også på 80-tallet. Hun har gitt ut det sammen 10 kassetter. Hun mottok 8 gullplater og 3 platinaplater for over 450 000 solgte eksemplarer. Hun har utdannelse som danser og pedagog fra Kunsthøgskolen I Oslo avdeling Statens Balletthøgskole I perioden 1997-2001. I 1997 så spilte hun rollen som Clara I musikalen Sommer I Tirol, og I 1999 så spilte hun rollen som Sandy I musikaloppsetningen Grease fra 2002-2003. Medvirket hun også I musikalen Cats ved Det Nye Teater I København. Det ble etter det nynorsk med forestillingen Frendelaus på Det Norske Teatret I 2003. I 2004 på Oslo Nye Teater ble det La Cage og Follet og på Chateau Neuf musikalen Billy. 2005-2006 arbeidet hun ved Riksteater I forestillingene Fyrtøyet og Den lille mullvarpen som ville vite hvem som hadde bæsja på hodet hans. I 2007-2008 så var hun med I originaloppsetningen av Chicago ved Det Nye Teater I København. Hun har hatt roller I 3 produksjoner ved Teater Ibsen, Kjærlighetens komedie, Per Gynt og I Blanke Messingen. Abrahamsen deltok I Melodi Grand Prix 2007 med låta Rocket Ride, som endte på 2. plass I finalen, og hun deltok også året før I 2006 med låta I Wanna Be. I 2009 så spilte hun rollen som Ellen I musikalen Miss Saigon, satt opp I Monster Amphi. I 2009 så hadde Abrahamsen også suksess med forestillingen Great Grenland Girls sammen med Nina Gromstad Hognes, Lena Barthe Årstad og Sean Bø. Det om Jannicke Abrahamsen også, og kan nevne at du ga ut den første plata av disse, eller første kassetten I denne serien Jannicke, det var I 1987, så kom Jannicke 2 I 1991, Jannicke 3, Ring Ring I 1992, så var Jannicke 4 I 1993, Jannicke 5 I 1994, Jannicke 6 I 1995, Jannicke 7 kom I 1996. Og nå skal vi få høre Jannicke 3 fra plata fra 1992, og her skal vi høre en kjent sang, den jo mer kjent da, som jeg nevnte da, med kjente sommersanger her, med Finn Kalvik, vi kjenner han med denne her, men vi skal nå få høre altså Jannicke fra 1992 altså, med denne sangen Sommerøya.

Det var Jannicke Abrahamsen det, eller Jannicke, og fra den serien med kassettene fra Jannicke 3, Ring Ring fra 1992, og den kjente sangen til Finn Kalvik som hun gjorde sin versjon av, Sommerøya. Skal vi over til en annen kjent både sanger og også med en sommersang, men det jo ikke den vi kjenner med denne artisten. Men artisten jo kjent uansett. Vi skal til Jan Høyland, som ble født i 1939 i Stavanger. Han var norsk sanger, best kjent for sangen 10.000 røde rosor av Tore Skogman. Han ble jo også veldig populær i Sverige, han, med da denne sangen som han da sang på svensk, og han ble også godt mottatt i Sverige også. Han gikk jo bort den 7. juni 2017 i en alder av 78 år, og han døde i Sverige. Han startet sin aktive år tilbake til 1957 og holdt på egentlig frem til han gikk bort da. Jeg kan også nevne at han ble akkompagnert av Finn Våland på piano. Da han debuterte på Café Inger i Stavanger 1957, så ble fulgt av platedebuten Det vil komme av seg selv, Dormi, Dormi, Dormi fra 1958 på Columbia på det plateselskapet. Og det var den aller siste norske 78-plata. Han kom først også videre med Ingen frågar efter Jimmy fra 1963, ga han ut. Kommer med plats med Jan Høyland fra 1968, Röda Rose fra Santa Monica 1970, Butterfly fra 1971. Kjære Sjømann var jo også en veldig kjent sang som han fremførte sin versjon av 1978. Og så kom han med ei plate sammen med barna sine. Britt og Jan Erik Høyland, de ga ut en plate sammen i 1981 kom denne plata, og det den vi nå skal få høre musikk ifra, da de ga ut den plata. Og denne sangen kjenner vi jo mer med Alf Kraner, men også Herbø Kråkevik har laget sin versjon av, det har også Lars Klevstrand gjort. Og med sangen Du skal ikke sove bort sumarnatta, eller bare sumarnatta, som Herbjørg Kråkevik kaller den på sin innspilling. Men her er den blitt gjort om litt, ikke bare du, men vi skal ikke sove bort sumarnatta. Her med en innspilling med da både med far og de to barna. Det altså Jan Høyland sammen med Britt Høyland og Jan Erik Høyland fra 1981.

Det var Jan Høyland sammen med Britt Høyland og Jan Erik Høyland. Det var en plate som Jan Høyland ga ut sammen med ungene sine tilbake til 1981. Og plata heter rett og slett Britt, Jan Erik og Jan Høyland heter plata. Ikke noe mer, noe mer innviklet enn det. Og den ble gitt ut også i 1981, og her hørte vi en kjent sang, men kanskje litt ukjent versjon. Vi skal ikke sove bort sumarnatta. Kan jeg også legge til det at Jan Høyland, han mottok Siddisprisen. Ja, det for at han fra Stavanger da. De kalles jo da Siddiser, de som kommer derifra. Og han mottok Siddisprisen i 1977. Vi holder oss til norsk musikk. Vi skal til en kar som heter Martin Nyhus Svarthol. Han kaller seg som artisten bare Martin Svarthol. Han en norsk visesanger, låtskriver og gitarist fra Tønsberg, som kombinerer viser, folkrock og norsk natur- og friluftslivstradisjon i musikken sin. Han særlig kjent for tekster inspirert av turer i norsk natur, historie og samfunnsengasjement. Og han kan også nevne at han gikk Norge på langs i 2018 sammen med kjæresten sin. Opplevelsene fra turen har inspirert til flere av sangene hans. Han debuterte med singelen Sommerpalass og EP-en Karsmann, som handler om hverdagsliv, friluftsliv og mennesker han har møtt. Blant de mest kjente låtene hans er Sommerplass, Sommer i min by, Iver Lensmannsredd, Vi som vokter varden og Pulkdrager. Sangen Iver Lensmannsredd ble inspirert av en figur fra forfatteren Johan Falkbergets romaner etter et besøk på Røros. Han har bakgrunn fra Forsvaret og skriver patriotisk og veteranrelaterte sanger, blant annet Vi som vokter varden. Han har også deltatt på veterankonserter i Forsvarets regi. Og offentlige kilder viser også at han har vært engasjert i Heimevernet i Tønsberg-området. Kan også nevne at han har samarbeidet med andre musikere, blant annet Fredrik Finkenhagen på låta Vandringsvise, og han også samarbeidet med Kongelige Norske Marines Musikkorps da, på Vi som vokter varden. Og ifølge han har også vært aktiv som musiker og artist i konsertsammenheng, blant annet med opptredener da, i Tønsberg-regionen og ved veterankonserter, da, som sagt i Forsvarets regi, da, som jeg nevnte. Musikalsk så kan han beskrives som en moderne norsk visesanger med innslag av folkrock i tradisjon etter artister som Lars Bremnes og Halvdan Sivertsen, men med et tydelig fokus på friluftsliv, historie og beredskap. Og nå skal vi få høre musikk fra Martin Svarthol, og her er det vel rett og slett om, siden han fra Tønsberg da, som jeg skjønner, så er dette her rett og slett om sommeren der. Vi skal høre i hvert fall han med, fra plata som han ga ut i 2020, fra heter Karsmann. Her hører vi Sommer i min by med Martin Svarthol.

Ja, det var sangen om Tønsberg det. Det var Martin Svarthol med Sommer I min by, som han ga ut I 2020. Skal vi forlate Norge for et av sønnen, nå skal vi over til Skottland. Hører på den skotske musikeren, vokalisten og låtskriveren Annie Lennox, ble født I 1954, og ble også født da I Aberdeen. Hun kjent for samarbeidet med Dave Stewart I popgruppa Eurythmics og tidligere The Tourists fra 1976 til 1980. Lennox har solgt over 80 millioner plater og gitt ut 6 soloplater siden 1992. Hovedinstrumentet piano, men hun har også spilt fløyte. Hun deltar aktivt I en rekke veldedige organisasjoner, slik som Amnesty International og Greenpeace. Lennox fjerde studioalbum Songs of Mass Destruction ble utgitt 15. oktober 2007 og det siste studioalbumet på plateselskapet BMG RCA. Albumet ledes an av singeren Dark Road som ble sluppet I 24. september. Albumet inneholder også sangen Sing der Lennox synger duett med 23 andre kvinnelige musikere, blant andre Madonna, Joss Stone, Gladys Knight og Pink. Under den 76. Oscar-utdelingen vant Lennox Oscar for beste sang for sangen Into the West fra filmen Ringenes Herre, Atter en konge hvor hun sammen med Fran Walsh og Howard Shore hadde skrivet både tekst og melodi. Lennox ble I dronningens nyttårsliste for 2011 utnevnt til offiser av den britiske imperieordenen for fortjenester av Oxfam som med og Oxfam. Oxfam, det jo da en internasjonal ideell humanitær organisasjon som arbeider I mer enn 100 land for å redusere fattigdom og urettferdighet. Og ble stiftet I 1942. Og som medlem av Eurythmics så ble Annie Lennox invitert I Rock and Roll Hall of Fame I 2022. Å nevne av soloutgivelser så kom hun ut den første plata hennes da, 1992 med Diva, 1995 Medusa, I 2003 Beer, I 2007 Songs of Mass Destruction, 2009 The Annie Lennox Collection, I 2010 A Christmas Cornucopia og I 2014 Nostalgia. Og I Eurythmics har gitt ut en utallig plater, kan nevnes fra starten 1981, In the Garden, som også ble gitt ut, og flere andre også. Vi skal nå få høre en sang her nå, og det vi skal få høre da fra hennes karriere, det fra det plata som hun ga ut I 2014 fra Nostalgia, så skal vi få høre en sang her som mer kjent med andre artister. Denne sangen her opprinnelig fra 1935, en sånn vuggesang, sånn lullaby som det heter, fra George Gershwins opera, Porgy and Bess. Og på denne melodien opprinnelig så var det da blant annet med der George Gershwin selv da spiller piano. Og denne her ble originalt synget av den amerikanske sopranen Abby Mitchell. Den har blitt gjort flere andre versjoner av, kanskje de mest kjente versjonene, det Billie Holiday, Ella Fitzgerald og Louis Armstrong. Og den vi nå skal få høre da, med Annie Lennox sin versjon av, det Summertime, som hun ga ut også I 2014.

En beste med George Gershwin, og her hørte vi en av de kjente melodiene derifra, men kanskje litt ukjente versjonene, det var Annie Lennox det, med Summertime også, ifra 2014. Skal vi til en artist, en amerikansk artist, som heter Christopher Joseph Isaac, men vi kjenner nå under artistnavnet Chris Isaac. Ble født i 1956, amerikansk rockmusiker og skuespiller. Han født i Stockton, og Stockton det jo da en by i San Joaquin County, delstaten California. Han ble født i, som sagt, i Stockton i California på St. Joseph's Medical Center, sønn av Dorothy, født Vignolo, som arbeidet på en potetgullfabrikk, og Joe Isaac, som ledde fra 1929 til 2012, en gaffeltruck-sjåfør. Isaacs mor er italiensk-amerikaner med opphav fra Genova, og Isaacs far er tysk-amerikaner. Han har også vært med i noen filmer også. Jeg kan blant annet nevne Gift med mafian, som der spilte han da The Clown fra 1988, Nattsvermeren. Der spilte han da som SWAT Commander fra 1991, Twin Peaks fra Fire Walk With Me, som der spilte han en spesialagent som gikk under navnet Chester Desmond fra 1992, for å nevne noe. Han kom med sitt debutalbum Silvertone fra 1985, og så kanskje det mest kjente albumet og den kjente låta hans, Wicked Game, den ble gitt ut på en plate fra 1989 som heter Heart Shaped World. Og nå skal vi til en plate som han ga ut i 2009. Mr. Lucky, og her skal vi få en litt ukjent sang altså ifra Chris Isaac, og den heter Summer Holiday.

Det var Chris Isaac det, med Summer Holiday fra 2009. Nå skal vi over til en av våre dyktige visesangere, som han var. Vi skal ta han som ble født, Bjørn Falk Nilsen. Men han endret etter hvert navnet til Lillebjørn Falk Nilsen. Men han brukte bare Lillebjørn Nilsen da, som sitt artistnavn. Han ble født i Oslo i 1950, og døde i Oslo den 27. januar i 2024, en alder av 73 år. Han var sanger, låtskriver og folkemusiker. Han var sentral i norsk visesang og musikkliv fra 1960-årene, særlig knyttet til den norske visebølgen fra rundt 70-tallet, og fra rundt 1970, og visebølgen omfattet blant andre, da i tillegg til Lillebjørn Nilsen, også Øystein Sunde, Finn Kalvik, Ole Paus. Og Nilsen han behersket blant annet gitar, munnharpe, trekspill, haringfele, munnspill og bosuki. Og han sang tekster på tradisjonell Oslo-dialekt og tradisjonelle tekster på Telemarks-dialekt. På sine utgivelser hadde han nynorske tekster av blant andre Ivar Aasen og Hartvig Kiran. Og Nilsen er særlig kjent for å ha tematisert dagligliv i Oslo. Ifølge Jan-Erik Vold sang Nilsen rent og med utpreget god timing. Lillebjørn Nilsen er blant annet kjent for sine norske versjoner av Pete Seegers låt Barn av regnbuen, og for Far har fortalt, Tanta til Beate, Se alltid lys på livet, og kanskje av de sommersangene hans, så har han gitt ut Stilleste gutt på sovesalen, og Alexander Kiellands plass. Kan jeg nevne også Bysommer, som han også er jo kjent for, Tusen søte damer, og i hvert fall av de sommersangene hans da. Han platedebuterte med soloalbumet Tilbake i 1971, og ga ut 10 soloalbum fram til 1993. Etter 1993 så ga han ikke ut ny musikk, men holdt fortsatt opptredener med tidligere utgivelser. Nilsen turnerte i Skandinavia, Færøyene, Frankrike, Schweiz, Belgia, Tyskland, Kina og USA. Han ble tildelt 6 Spellemannpriser, enten som soloartist eller som medlem av en gruppe. Han ble tildelt hedersprisen under Spellemannprisen i 2022, og i 2022 så ble han også utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs orden. Han ble innlemmet i Rockheim Hall of Fame i 2013 sammen med Nora Brokstedt og Anne-Grete Preus. Nilsen vokste opp i Ulands gate 8 ved Alexander Kiellands plass i Oslo. Av, ja, kan du nevne at i 2005 så mottok han Oslo Bys kulturpris for 2004, blant annet med begrunnelsen Lillebjørn Nilsen er den vise kunstneren som mer enn noen andre har bidratt til Oslos kultur og dens selvforståelse, identitet og stolthet som storby, i den grad at enkelte uttrykk fra hans tekster har gått inn som alminnelige uttrykk i vårt språk. Ellers så kan vi også nevne da, 1983 så fikk han Prøysenprisen. Han fikk også, i tillegg til det, så mottok han tekstforfatterfondets ærespris i 1992. Så fikk han også videre da, Gamlingprisen, Veteranprisen i 2010. Så ble han også fikk han æresprisen Bypatrioten, Oslo Bys Vel i 2007. Så var det Rockheim Hall of Fame i 2013, Lovisa-prisen 2014, og til slutt i 2023 så fikk han hedersprisen under Spellemannprisen i 2022 da. Og ja, vi skal, kan også legge til det at det er jo ikke til å komme utenom gitarkammeratene da, som han hadde også et samarbeid med i mange år. Med, da i tillegg til Lillebjørn Nilsen så var det også med Øystein Sunde, Jan Eggum, som han også da hadde, og selvfølgelig også Halvdan Sivertsen. De fire, de var jo tett og nært og gjorde sine opptredener sammen. Men nå skal vi få høre ifra en plate som han ga ut tilbake til 1989 på et album som heter Sanger. Og der skal vi høre en sang nå, og dette er litt spesielt, for her er en sang som han, som heter Himmel og Hav. Den beskriver Skagen-maleren Peder Severin Krøyer, eller han brukte bare PS,
da også Krøyer, som han maler hans kone Marie på Österstrand før hun forlater ham til fordel for den svenske komponisten Hugo Alfvén. Himmel og hav, den vakker, og du enda mer hjerneinspirert av kunstnere som Chagalls gyllene snitt, språkets poesi og ord over sannhetens bord, blant annet. Og som det da heter i denne sangen. Og kan også nevne det at i denne sangen også, som han ga ut i da, så handler den om den danske maleren også, P.S. Krøyer, som maler sin kone Marie på strand i Skagen en sommernatt. Og da skal vi få høre fra Lillebjørn Nilsens utgivelse sommersangen Hav og himmel, som ble utgitt altså på albumet Sanger fra 1988.

Det var Lillebjørn Nilsen det med Hav og himmel ifra 1988. Skal vi til en belarusisk norsk låtskriver, opprinnelig fra, nå heter hun Belarus da, men den gangen også Hviterussland da, som etter hvert nå har jo de siste senere årene fått navnet Belarus. Det Alexander Rybak, som er født i 1986, som er altså låtskriver, sanger, fiolinist, skuespiller og forfatter. Han er oppvokst på Nesodden utenfor Oslo. Rybak, han ble jo nasjonalt og internasjonalt kjent etter å ha vunnet Eurovision Song Contest i 2009 med sin egen komponerte sang Fairytale. Seieren var den mest overlegne i konkurransen til da, og seieren gjorde Rybak særlig populær i Østeuropa, der han deltok i en rekke TV-show i tida etter. I Norge ble han kåret til årets Spellemann under Spellemannprisen 2009 og i 2010 til årets nykommer av MUZ TV, en musikk prisutdeling i russisk musikkindustri. I 2018 så vant Rybak Melodi Grand Prix for andre gang med låta That's How You Write a Song. Han representerte Norge i Eurovision Song Contest for andre gang og endte på 15. plass i finalen. I tillegg så har Alexander Rybak forfatter bak barneboka Trolle og den magiske fela, som også ble sett satt opp som rockeopera for barn med ham i hovedrollen. Alexander Rybak, han ble født den 13. mai 1986 i Minsk, hovedstaden altså i Belarus. Han er sønn av Natalia Valentinovna Rybak, født i 1959, som spiller piano, og Igor Aleksandrovich Rybak, født i 1954, som spiller fiolin. Familien bodde i den belarusiske SSR frem til Alexander var 4 år da familien flyttet til Nesodden i Akershus. Etternavnet har sitt opphav fra den belarusiske og russiske yrkestittelen som heter Rybak, og A med sånn apostrof, som betyr rett og slett fisker, som er avledet fra ryba, som betyr fisk. Og kan vi ta med oss også det at av utdanning så har han fullt stipend ved engelske sommerskolen Meadow Mount School of Music i 2003, Rud videregående skole, der gikk han på musikk, dans og drama, og så tok han også en bachelorgrad i utøvende fiolin ved Baratue Musikkinstitutt. Og Alexander Rybak har spilt fiolin og piano siden han var 5 år gammel, men han valgte etter hvert å konsentrere seg om fiolin. Og Rybak øvde på fiolin sammen med sin far Igor Rybak helt til han ble tenåring. Da begynte han å studere hos professor Isaac Schulman ved Norges Musikkhøyskole. Han spilte i den perioden også for Vivaldi-orkestret, ledet hans far, og Baratues juniororkester. I perioden 2000-2003 så var Rybak elev hos fiolinisten, dirigenten og pedagogen Alf-Rikard Kraggerud, som ble etterfulgt av studier hos Eileen Siegel, tredje konsertmester i Oslo Filharmonien, og hos Lena Rist Larsen, fiolinpedagog og norgesmester i trekspill. Han har også hatt timer og masterklasser med blant andre Piotr Janowski, Ole Bøhn, Henning Kraggerud, Ilja Konovalov, Mauricio Fuchs, Ditlef Hahn, Geir Inge Lotsberg, Eduard Gratsch, Roland Vamos og Harald Ådland. Sommeren 2002 så fikk Rybak et stipend i form av et gratis kurs i Meadow Mount School of Music i New York, der han studerte under Stefan Schips. Der ble han valgt til å gjennomføre en masterclass med Pinchas Zuckerman. I perioden 2002-2005 studerte Rybak ved musikklinja Terud videregående skole i Bærum. Og Alexander Rybak har også vært med på flere norske kurs og festivaler, blant andre Valdres Sommersymfoni og den internasjonale Hemsedalfestivalen for dansere og musikere, der Rybak deltok som en av musikerne. Han har vært konsertmester ved Halsnøys symfoniprosjekt sommeren 2004 og solist med flere orkestre med Minsk Kammerorkester og Kringkastingsorkestre. Han har vært på turné blant andre Chicago, Spania, Russland og Polen. Rybak har opptrådt sammen med Arve Tellefsen, Morten Harket, Steven Eccles, Knudsen og Ludvigsen, ofte sammen med Thomas Stanghelle. Høsten 2005 så uroppførte Rybak den unge komponisten Daniel Tornils fiolinkonsert Musica Aventurosa sammen med orkestret Ung Symfoni i Korskirken i Bergen.
Rybak ble også slått ut tidlig da han deltok i talentprogrammet Idol. Har han også vært med på TV2 i 2005, men høsten 2006 så vant han talentkonkurransen Kjempesjansen på NRK 1. 3 år tidligere så ble han vraka fra den samme konkurransen fordi NRK og programleder Dan Børge Akerød da vurderte ham som litt for sped og litt for ung. Sommeren 2008 så ble Rybak kjent på Nordvestlandet da han som omreisende trubadur på øyene Valderøy, Vigra, Giske og Godøy tilbød seg å spille huskonsert mot mat og overnatting. Det var på Giske. Låta Fairytale ble til sommeren 2008. I 2008 var Rybak med på barneplata Magiske kroker og hemmeligheter, produsert av Linn Skåber og Jakob Jong, med sangen Vinteren er her. Elisabeth Andreassen inviterte i november samme år med seg Rybak på en turné i 2009 med sanger fra hennes plate Spellemann, med musikk fra både Norge og Sverige med inspirasjon og folketoner. Nå skal vi få høre musikk fra Alexander Rybak, men her synger han faktisk på svensk, og dette er en plate som heter Visa vid vindens engar, et samarbeid med Mats Pålsson, og nå skal vi få høre nettopp Mats Pålsson sin kjente sang som han fremfører her ifra en plate som han ga ut i 2011 da, i samarbeid da med Mats Pålsson. Her hører vi altså Alexander Rybak med Visa vid vindens engar.

Det var Alexander Rybak det, med et samarbeid som han gjorde med Mats Pålsson, og det var jo hans kjente sang da, som Alexander Rybak sang her, Visa vid vindens engar ifra 2011. Da har vi kommet fram til siste plata ut her i Balladetopper, Sommerspesial, og den siste artisten vi skal få med oss, det Hanne Krogh. Han er født i 1956 i Oslo. Sanger, skuespiller, låtskriver, programleder og gründer. Hanne Krogh en av Norges mest selgende artister gjennom tidene, med over 2 millioner solgte album i hjemlandet. Hun spilte hovedrollen som Sonja i en av de mest sette norske filmene, Reisen til julestjernen fra 1976. Krogh har vunnet flere spillemannpriser. I 1985 vant hun og Elisabeth Andreassen sangkonkurransen Eurovision Song Contest med sangen La det svinge. Etter dette mottok duoen utmerkelsen Årets Per Gynt, som Stortinget gir til den som i største grad har fremmet landet internasjonalt. Og nå skal vi få høre en sang som opprinnelig svensk. Den jo mer kjent, vel også originalen ved Peter Lundblad. Men Hanne Krogh ga ut denne her også ut i sin versjon, med også navnet på plata er det samme som den vi skal høre nå. Den heter Ta meg til havet. Og det var en plate som Hanne Krogh ga ut i 1992. Så da det på tide for undertegnende Henrik Nikolaj, takk for hyllet. Håper du har hygget deg med sommermusikken, kommet litt i sommerstemning av det mer rolige slaget som jeg har plukket ut av denne utgaven også. Og med det så får jeg Henrik Nikolaj takke for følge. Vi avslutter altså med Hanne Krogh, Ta meg til havet. Og med det så får jeg ønske deg en riktig god sommer. Og så ønsker jeg deg velkommen tilbake ved en senere utgave av Balladetopper igjen da. Men her blir det i hvert fall god sommer fra undertegnet.

0: Meklingen mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon i mål etter nesten 5 timer på overtid. Dermed blir det ingen streik, melder NTB. Flytrafikken sto i fare for å bli påvirket allerede fra i dag. NFO organiserer rundt 500 flyteknikere, og 8 kunne vært tatt ut. En person erklært død etter brann i et bolighus i Troms i natt. Politiet varslet de nærmeste pårørende, og naboer ble bedt om å lukke vinduer og slå av ventilasjon på grunn av mye røyk. Kommunen har etablert kriseteam, mens brannvesenet har etterslukket gjennom natten. Operasjonsleder Eirik Kileng sier det var mye røykutvikling. I går startet årets Tour de France med lagtempo i Barcelona. Norske ryttere går inn i rittet med høyere ambisjoner enn i fjor etter at Uno X-rytter Jonas Abrahamsen vant en etappe. For Tobias Halland Johannessen er målet bedre enn en sjetteplass, og han viser til en sterkere oppkjøring før rittet. Dansk politi bekrefter at en svensk mann ble utsatt for vold ved et VM-arrangement i København tidligere i uken, og at han nå død. Københavns politi meldte først at mannen var erklært hjernedød, men beklager at informasjonen var feil. Han døde fredag ettermiddag. Voldsherjelsen skjedde tirsdag på Islands Brygge. Flere enn titalls tusen mennesker demonstrerte i flere franske byer lørdag i protest mot seksuell vold. Markeringene kommer etter voldtekten og drapet på en 11 år gammel jente i Florence. AFP opplyser at jentas kropp ble funnet forrige måned etter at hun forsvant 29. mai. Den mistenkte har tidligere vært formelt anklaget for å ha voldtatt et barn. Nesten 3000 personer nå bekreftet døde etter jordskjelvene i Venezuela i forrige uke, opp fra fredag. Over 16000 meldt skadet, og 10000-vis kan fortsatt være savnet. To kraftige skjelv rammet landet med styrke på 7,2 og 7,5. Dette var de sterkeste jordskjelvene i landet siden 1900. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direktesendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Det var veldig hyggelig at du har tatt deg tid til å sitte ned og høre på at jeg spiller plater her I Karusell. Og I dag så skal jeg bare spille plater som gjorde det bra på 10 I skuddelistene I 1981. Første plata, det var Jahn Teigen, Bli bra igjen. Andre plata, det Yazoo, Don't Go.

duoen Yasuo, eller bare Yas i Nord-Amerika, holdt ikke så veldig lenge. De ble etablert i Essex i England i 1981, og i 1983 så var det grunn over, selv om de har prøvd å samle seg en gang senere. Og hvem var denne duoen? Jo, det var Vince Clark og Alison Moyet. Sangen som du hørte med Yasuo nå, det var Don't Go. Det jo ikke alle platene som jeg spiller nå ifra 10 skuddelistene i 1982 som sitter like godt på hjernebarken. Men nå tror jeg det kommer et par tre stykker som gjør det. Den første, Survivor, Eve of the Tiger.

Eve of the Tiger, den ble skrevet på oppdrag fra Sylvester Stallone. For han trengte en fengende temasang til boksefilmen Rocky 3. Og det fikk han. Den ble jo utenom filmen, så ble det jo også en kjempehit for denne gjengen, nemlig Survivor. Nå skal jeg til enda en sang fra film, nemlig Arthur's Theme, Christopher Cross.

Carter, en fantastisk fin film med Dudley Moore og Liza Minnelli. Og det var den vi hørte nå, Arthur's Theme, som var hovedlåta i denne filmen. Ble veldig populær, både filmen og også sangen. Jeg har tenkt å flytte meg nå til, ja, det vel et norsk-engelsk samarbeid, det vel lov å si det. Gary Holton og Casino Steel, No Replay. This happened.

Novery Play, det er en Beatles-låt som de ga ut i 1964. Og så kom denne versjonen til Gary Holton og Casino Steel i 1982. Og bryter ganske mye med originalen, slik at det blir en typisk Holton-stil-låt ut av det. Enda en låt som jeg er sikker på du kan ha hørt mange ganger, det er Bolan, You're in the Army Now.

You're in the army now, med Bolan. Det to brødre, som selvfølgelig heter Bolan begge to. Rob og Ferdy Bolan. Født I Sør-Afrika, men flyttet til Nederland. Og det var der de bodde når de skrev denne, jeg må vel for å si, klare og tydelige protestsangen I forhold til dette med krig og 1981. Da var det jo fortsatt interessant å ha klare meninger om Vietnamkrigen, som heldigvis tok slutt ikke så alt for lenge etterpå. Jeg skal nå spille en sang som jeg sikker på du

hele og fulle lengden på titelen på denne sangen, det Heart Stop Beating in Time. Det var Leo Sayer som framførte den, men det noen helt andre som har skrevet den. Tre brødre, Barry, Robin og Maurice Gibb, vel så godt kjent som gruppa The Bee Gees. De hjalp herren Leo Sayer fram til å få en populær slager. Han jeg skal spille en plate med nå klarte det stort sett selv. David Bowie, Cat People.

Cut People Putting Out Fire. Det var David Bowie. Jeg spiller I dag plater som på årslista for 10 skuddet I 1982 kom øverst. Og nå det de 5 øverste jeg har igjen. Og da det jo hyggelig på 5. plass I hvert fall. Og kunne presentere norsk. Larvik skal jeg til. Daydreamer, også I parentes. Breaking Away.

Daydreamer, Breaking Away. Det var debutsingelen til Drama fra Larvik, og den definitive gjennombruddslåta. Drama, det var den gangen i 1982, fem stykker. Per Christian Muffe Indrehus, Geir Olav Gacki Bøkestad, Per Arne Perry Strandbakken, Erik Strømstad, og så var det Gunnar Stikkad Refsdal, og etter hvert så kom også en Thomas Sigveland inn, for da hoppet Strømstad av. De var 14, 15, 16 år gamle når dette her skjedde med denne låta. De holdt samlet ikke så lenge, 1984, og etter det så ble de mye ravalder. Muffe og Gacki, de gikk jo videre som en duo. Og da var det rett saker om navnebruk og greier, men en bra låt, det klarte de nå i hvert fall å lage opp i all denne kranglingen. Femteplass på årslista for tidsskuddet i 1982 var det for drama. Over dem så befinner Huey Lewis and the News seg. Do you believe in love?

Do You Believe in Love, det var den første store hiten til Huey Lewis and the News. Altså, bandet frontes jo av Huey Lewis, og så blir alle de andre kalt for The News. Vel, vel. Det kom jo mange hits fra den kanten etter hvert også. Men det var den som i denne omgang inntar fjerdeplassen på årslista i 10 i skuddet i 1982. Sugar kommer på bransjeplass, like a roller coaster.

Det er jo litt spesielt når forholdet til ei dame beskrives som en rollercoaster eller en berg-og-dal-bane. Dette var gruppa Sugar. De kommer fra Nederland. De kalte seg også Sugar and the Lollipops en periode. Og det var bronseplassen på VG, nei, unnskyld, på 10 skuddelista for 1982. På andre plass, Rod Stewart, Young Turks.

Todd Stewart han satte Young Turks som titel på denne sangen. Og så synger han ikke denne prasen en eneste gang I løpet av låta. Men der kommer setningen Young Hearts Be Free Tonight. Derfor så det faktisk noen som kaller denne låta også for Young Hearts. Men heter altså Young Turks. Og det et uttrykk, beskrivelse, det beskriver I hvert fall opprørsk ungdom som går imot samfunnets normer. Det dreier ikke denne sangen seg om I det hele tatt. Da har jeg igjen en sang I dag, og det den som gjorde det best I løpet av året 1982 på 10 I skuddet. Og det jo to kjente som står bak denne låta. Den heter Ebony and Ivory, og de som skal framføre den Paul McCartney og Stevie Wonder. Jeg heter Anders G. Andersen. Jeg tilbake gjennom en uke jeg med en ny runde karusell. Så vil du henge med, så du veldig velkommen.

0: Matleveringstjenesten Uber Eats pauser planene for satsning I Norge, det skriver Financial Times. Avisen skriver at selskapet vurderer å kjøpe Delivery Hero etter at det skal ha fått avslag på et bud på 10 milliarder euro. I februar varslet Uber Eats en utrulling til 7 nye europeiske land, deriblant Norge. Meklingen mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon I mål etter nesten 5 timer på overtid. Dermed blir det ingen streik, melder NTB. Flytrafikken sto I fare for å bli påvirket allerede fra I dag. NFO organiserer rundt 500 flyteknikere, og 8 kunne vært tatt ut. En person erklært død etter brann I et bolighus I Troms I natt. Politiet varslet de nærmeste pårørende, og naboer ble bedt om å lukke vinduer og slå av ventilasjon på grunn av mye røyk. Kommunen har etablert kriseteam, mens brannvesenet har etterslukket gjennom natten. Operasjonsleder Eirik Kileng sier det var mye røykutvikling. Fotballfesten kan bli flyttet til Frogner stadion hvis Norge går videre I kveldens kamp mot Brasil, men flere formaliteter gjenstår. Daglig leder Geir Oterhals sier at det mangler kontrakt og støydispensasjon. Kapasiteten 22 000 gjester. Flyttingen skyldes at nytt gress må få tid til å gro før NM-finalen for kvinner den 6. september. Dansk politi bekrefter at en svensk mann ble utsatt for vold ved et VM-arrangement I København tidligere I uken, og at han nå død. Københavns politi meldte først at mannen var erklært hjernedød, men beklager at informasjonen var feil. Han døde fredag ettermiddag. Voldshendelsen skjedde tirsdag på Islands Brygge. I går startet årets Tour de France med lagtempo I Barcelona. Norske ryttere går inn I rittet med høyere ambisjoner enn I fjor etter at Uno X-rytter Jonas Abrahamsen vant en etappe. For Tobias Halland Johannessen målet bedre enn en sjetteplass, og han viser til en sterkere oppkjøring før rittet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 71 0387, eller du kan søke opp Radio Midtfylke I VIPS-appen på din smarttelefon. Vi helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

Riktig god søndag og velkommen til programmet Kilden her ifra Radio Modum. Denne søndagen her så blir det et Kilden-program uten programleder. I en søndag I måneden så blir det et kristent program uten prat, kun en halvtime med mye god kristen sang og musikk. Så det skal du få nå, en blanding av kristen sang og musikk her ifra Radio Modum, så da sier jeg bare god fornøyelse.

0: Carlo Ancelotti sier det gjensidig respekt med Ståle Solbakken før åttendedelsfinalen mot Brasil. Han sier at Norge har god struktur og offensiv kvalitet, og at det kan bli vanskelig å skape rom. Ancelotti sier kampen blir krevende for å stoppe Erling Haaland, og at temperaturen kan få betydning. Fotballfesten kan bli flyttet til Frogner stadion hvis Norge går videre i kveldens kamp mot Brasil, men flere formaliteter gjenstår. Daglig leder Geir Otterhals sier at det mangler kontrakt og støydispensasjon. Kapasiteten 22 000 gjester. Flyttingen skyldes at nytt gress må få tid til å gro før NM-finalen for kvinner den 6. september. Matleveringstjenesten Uber Eats pauser planene for satsning i Norge, det skriver Financial Times. Avisen skriver at selskapet vurderer å kjøpe Delivery Hero etter at det skal ha fått avslag på et bud på 10 milliarder euro. I februar varslet Uber Eats en utrulling til 7 nye europeiske land, deriblant Norge. Meklingen mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon er i mål etter nesten 5 timer på overtid. Dermed blir det ingen streik, melder NTB. Flytrafikken sto i fare for å bli påvirket allerede fra i dag. NFO organiserer rundt 500 flyteknikere, og 8 kunne vært tatt ut. En person er erklært død etter brann i et bolighus i Troms i natt. Politiet varslet de nærmeste pårørende, og naboer ble bedt om å lukke vinduer og slå av ventilasjon på grunn av mye røyk. Kommunen har etablert kriseteam, mens brannvesenet har etterslukket gjennom natten. Operasjonsleder Eirik Kileng sier det var mye røykutvikling. Dansk politi bekrefter at en svensk mann ble utsatt for vold ved et VM-arrangement i København tidligere i uken, og at han nå er død. Københavns politi meldte først at mannen var erklært hjernedød, men beklager at informasjonen var feil. Han døde fredag ettermiddag. Voldshendelsen skjedde tirsdag på Islands Brygge. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: her. Du lytter til Radio Modum.
1: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
2: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.
3: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 71 0387, eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

Hei, vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.

Dette var vel ingen ukjent plate, vil jeg tro. Beatles, Can't Buy Me Love. Velkommen til denne utgaven av Rock Ola. Jeg spiller bare plater som har blitt streamet mer enn 200 millioner ganger i de senere årene. Det vil si at det ikke bare de som var tenåringer på 60-tallet som synes dette all-right melodier. Beatles, de kom med Can't Buy Me Love i 1964. Det gjorde også, altså 1964, det var også året da The Drifters slapp ut Under the Boardwalk.

Under the Boardwalk med The Drifters kom i 1964 den også. Og jeg kommer med enda en fra 1964. The Beach Boys, I Get Around. Her må jeg bare gjøre oppmerksom på, i tilfelle du sitter med et flott headset på deg. Dette såpass gammelt at det en monoplate.

for hva det verdt, eller what, for what it's worth, som originaltitelen. Dette var Buffalo Springfield. Det var en gruppe som eksisterte bare et par års tid, men det var noen sterke navn som var med der. Neil Young, Stephen Stills, kanskje de mest kjente. De dannet jo senere Crosby, Stills & Nash, og ble jo der også veldig kjent. Men den låta som jeg spilte nå, den ga de ut som Buffalo Springfield altså, i 1966. Dion utga låta The Wonder i 1961.

0: Dions fulle navn, det Dion DiMucci. Sangen The Wanderer 1961. Her kommer en som hadde ikke akkurat noen kort karriere, får man få lov å si, mange år. Og denne låta som jeg skal spille med Frank Sinatra nå, den var vel en av hans signaturlåter, That's Life.
1: That's life.

alle platene jeg spiller i dag, de fra 60-tallet, men de streamet minst 200 millioner ganger på Spotify, det vil si i løpet av de siste 18 åra. Da har jeg trukket den konklusjonen at dette plater som like gangbare i dag som de var da de kom ut. Frank Sinatra, han ga ut That's Life i 1966. Jefferson Airplane, de kom året etter med Somebody to Love. When the

psykedelisk rock. Det betegnelsen på denne plata til Jefferson Airplane, som heter Somebody to Love, som de ga ut i 1967. Otis Redding, han kom i 1964 med Stand By Me.

Stand By Me, en populært soul-låt. Den ble utgitt første gang I 1961 av Ben E. King. Og det jo originalen. Han var jo også med å skrive låta sammen med Lieber og Stoller. Men Otis Redding, han lagde sin versjon som han tok med på debutalbumet sitt, som heter Pain In My Heart.

Sly and the Family Stone. Dette Stone har ingenting med stein å gjøre. Det et familienavn. For det var tre søsken med her, sammen med flere. Men det var Freddy Stone, Sly Stone, som jo var frontfiguren. Det vel derfor det heter Sly and the Family Stone. Og Rose Stone. Og så hadde de med seg en 3-4 til, og det bytta litt på. De var aktive I årene 1966 til 1983. Sam & Dave. Da skal jeg tilbake til 1966, for den Everyday People, den kom I 68. Og låta her heter Hold On, I'm Coming.

Sam & Dave, de gikk også under navnet Double Dynamite. Og det var på grunn av den energien de framviste på, først og fremst på scenen. Men den slo da innom her også på plata. Og Sam & Dave, det var Samuel David Moore og David Prater. Sangen som vi hørte her, en av de mer populære de hadde, om ikke den mest populære, litt usikker på det. Hold On, I'm Coming fra 1966. Led Zeppelin, han har jeg hentet en plate med nå. Den heter Ramblin' On.

Ramble On, Led Zeppelin 1969. Du lytter til Rock Ola. I dag så spiller jeg bare plater fra 60-tallet, og det bare plater som har blitt streamet mer enn 200 millioner ganger på Spotify gjennom de siste 18 årene. Jackie Wilson nesten ut nå, og den sangen heter Your Love Keeps Lifting Me Higher and Higher.

Det er flere som har gjort coverversjoner av denne sangen, blant annet Bruce Springsteen og Dolly Parton. Men dette var altså originalen med Jackie Wilson, kom i 1967. Titlen, Your Love Keeps Lifting Me Higher and Higher. Den som skal slippe til nå, fordi hun har blitt streamet mer enn 200 millioner ganger på Spotify, det er Etta James. I'd rather go blind.

Bamblock overtok for Blues. Jeg lurer på, utrolig hva det går an å finne på beskrivelser av musikk. Dette var altså en typisk Bamblock, ja. Og før det så var det Etta James, og det var ingen tvil, det var Blues. I'd Rather Go Blind, den vi nettopp hørte, det var Creedence Clearwater Revival, Green River. Nå skal jeg spille en plate med Bee Gees, som de la ut i 1967, To Love Somebody.

To Love Somebody, den ga Bee Gees ut i 1967. Da kom også Aretha Franklin med en plate, som og var veldig populær. You Make Me Feel Like a Natural Woman.

Aretha Franklin, You Make Me Feel Like a Natural Woman. Nå har jeg bare en plate igjen, og det med de samme gutta som startet dagens program, nemlig Beatles, All My Loving. Jeg heter Anders G. Andersen. Jeg tilbake neste uke med en runde med plater fra først og fremst 60-tallet. Her Beatles.

0: Norske bilister kjøper oftere kinesiske biler. I fjor hadde kinesiske bilmerker en markedsandel på 13,7% i Norge, følge Dagens Næringsliv. Det høyest i Europa. Salget har økt raskt, og for 10 år siden fantes det knapt kinesiske merker i det norske nybilmarkedet. Carlo Ancelotti sier det gjensidig respekt med Ståle Solbakken før åttendedelsfinalen mot Brasil. Han sier at Norge har god struktur og offensiv kvalitet, og at det kan bli vanskelig å skape rom. Ancelotti sier kampen blir krevende for å stoppe Erling Haaland, og at temperaturen kan få betydning. Fotballfesten kan bli flyttet til Frogner stadion hvis Norge går videre i kveldens kamp mot Brasil, men flere formaliteter gjenstår. Daglig leder Geir Oterhals sier at det mangler kontrakt og støydispensasjon. Kapasiteten 22,000 gjester. Flyttingen skyldes at nytt gress må få tid til å gro før NM-finalen for kvinner den 6. september. Matleveringstjenesten Uber Eats pauser planene for satsning i Norge, det skriver Financial Times. Avisen skriver at selskapet vurderer å kjøpe Delivery Hero etter at det skal ha fått avslag på et bud på 10 milliarder euro. I februar varslet Uber Eats en utrulling til 7 nye europeiske land, deriblant Norge. Meklingen mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon er i mål etter nesten 5 timer på overtid. Dermed blir det ingen streik, melder NTB. Flytrafikken sto i fare for å bli påvirket allerede fra i dag. NFO organiserer rundt 500 flyteknikere, og 8 kunne vært tatt ut. En person er erklært død etter brann i et bolighus i Troms i natt. Politiet varslet de nærmeste pårørende, og naboer ble bedt om å lukke vinduer og slå av ventilasjon på grunn av mye røyk. Kommunen har etablert kriseteam, mens brannvesenet har etterslukket gjennom natten. Operasjonsleder Eirik Kileng sier det var mye røykutvikling. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278 48 88, altså 3278 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godseren, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin radiobingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med radiobingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.

0: wijd, daar ken jij haar nog.
1: Radio Moeder.
2: Du har satt skreia på kartet, det mange som glad for det.
3: Ja, det stas det. Nå var jeg en tur innom for noen dager siden, og hadde en liten stand der, og det kom veldig mange dit, og mange som følger med derfra, så det veldig gøy. Ja.
2: Det et skøytested, det har vært 400 meters banen der i mange år.
3: Ja, det det enda, og det is der enda, så hvis jeg skal hjem, kommer nok ikke til å dra hjem før VM og resten av sesongen nå, men det mulighet for å gå på is der nå.
2: Jeg tror det blir en statue av deg på Skreia etter hvert.
3: Vi får se, jeg har vel ganske mye mer jeg må prestere av for å få en statue, men det hadde jo vært artig det.
4: Ja, det bra, Thomas! Stabilt, ligg ned på! Russ opp! Ja, det bra, Thomas! Stabilt, ligg ned på! Russ opp!
2: Hjertelig velkommen til to indre og vekkmenn som kjøres også på sommertid. Og det skjer ting også når det ikke is på skøytebanen. Men jeg har nettopp hatt et møte med generalsekretæren i Skøyteforbundet. Og vi pleier å møtes på sommerstid. Og han har jo nettopp, godeste Jarle Blindheim, har vært på møte med ISU, en kongress, ikke minst, og det har kommet mye frem fra den kongressen. Det mange ting som oppe for tiden, for det skjer mye som du hører på dette intervjuet. Vi starter her.
5: Det jo veldig mye som skjer rundt internasjonal skøytesport nå. Og vi har jo vært litt sånn spent på hvordan denne kongressen kommer til å være som ble avholdt nå i juni, internasjonale skøytekongressen. Men det ble en spennende, og det ble en bra kongress. Det jo sånn at Norges Skøyteforbund var jo blant annet med å stemme inn en ny constitution på et ekstraordinært kongress i Schweiz i fjor, som i stor grad handler om å endre litt måten ISU jobber på. Det gir nok litt mer makt og mandat til ISU-styret enn man har hatt tidligere. Man ønsker å fjerne det leder sportsdiskusjon og regeldiskusjoner fra kongressen, flytte det mer ut i et annet rom og et annet plattform, og så tenker man mer at kongressen fremover skal være en type sånn visionær utviklingsorientert arena hvor man diskuterer litt de store spørsmål i skøytesporten. Så har det vært en del frustrasjon i internasjonal skøytesport, fordi at man ga ISU-styret mye innflytelse og makt med en ny konstitusjon. Og så har det vært stilt spørsmål om ISU-styret faktisk har forvaltet den i henhold til det mandatet de fikk da. Det som kan virke som har skjedd er jo at det drives en del sentrale prosesser fra ISU sentralt, hvor de tekniske komiteene i de ulike grenene i litt for liten grad har vært involvert. Og det har det vært mye frustrasjon rundt. Og det ble jo knyttet litt spenning til hvordan det ville slå seg ut på ISU-kongressen. Men jeg synes at ISU-styret svarte ganske godt for seg. De var ærlig og åpne på at her var det en del litt sånn barnesykdommer og litt sånn innkjøringsutfordringer. De er i ferd med å rigge en helt ny administrasjon i Lusa, i det Home of Skates, hvor de på en måte rett og slett bygger opp en helt annen organisasjon med en annen kompetanse enn det de har hatt før, mer på kommersielt, mer på kommunikasjon, fordi at de mener at det er nødvendig for å utvikle sporten videre på en måte som gjør at det er et produkt som kanskje både favner de som alltid har følt med på skøyter, men også kanskje trekker til seg en del yngre mennesker.
2: De trenger også yngre mennesker i sin administrasjon?
5: Definitivt, det gjør de. Men la oss si det sånn at det rigges ganske kraftig der. Og man har jo stilt litt sånn spørsmål hvor i hvilken grad dette har vært veldig sånn ledelse, styreledelse, styre i administrasjon ledet prosess, og kanskje ikke i så stor grad involvert resten av ISU-styret på den måten som vi medlemsland skulle ønske da. Sånn at det tror jeg noen konklusjon er det at det har gått litt fort i svingene. Og så er jo det liksom de neste to årene så ser hvor vi virkelig kan se om det valget de tok var riktig. Nå var det valg på kongressen. Det ble valgt inn et nytt ISU-styre. Vi var veldig glad for at Mona Adolfsen ble valgt inn i ISUs styre. Hun representerer en kunnskap og et verdisett som jeg tror er veldig viktig å ha inn i styret. Når man gir styret såpass mye makt som man har gjort gjennom ny konstitusjon, så er man utrolig avhengig av at de menneskene som sitter i styret forstår sitt mandat og bruker det på en måte som bygger tillit til medlemsorganisasjoner. Og med det nye styret som er på plass, så har vi veldig troen på det. Definitivt. Så vi var veldig glad for at Mona var med, og vi er glad for at vi også fikk valgt inn en del representanter i det styret som vi kjenner fra europeisk skøytesport, og som vi vet at har de verdiene som vi setter pris på her hjemme.
2: Jeg tenker på tidsaspektet. Hvor lenge sitter Mona i den jobben eller i stillingen?
5: Nei, nå er det nytt valg om to år, så det er jo liksom valg hvert annet år da.
2: Beklager litt støy i bakgrunnen der, men vi satt på en restaurantkafé rett ovenfor et veldig legendarisk skøytested, nemlig Bislett. Og på den andre siden så hadde vi en svær gravmaskin som det var jobbet iherdig, og så kom selvfølgelig trikken. Men jeg tror at du hører godt hva som blir sagt. Og når det gjelder Mona Adolfsen, så kjenner de fleste henne i skøytemiljø. Hun har jo kommet fra kunstløp, og hun har vært dommer der, og kjenner skøytesporten veldig godt, også da inkludert hurtigløpsporten etterhvert. Så det er veldig viktig at hun kom inn i styret. Og det som folk er en del opptatt av, som vi ikke får svar på her i intervjuet, er selvfølgelig det med lønning og penger til løperne. Det har jo vært en sak som har ligget der lenge, og som vi håper at det går rette veien, slik at våre løpere får mer betalt for det. Den innsatsen de bruker i skøytesporten, og bruker hele sin ungdomstid faktisk. Men det vil komme, så vi hører litt mer på hva generalsekretæren har å fortelle.
5: Den her må vi sjekke opp litt. Ja, okay. Det er en detalj. Om det er to eller fire år som Mona er valgt inn på nå, det er litt usikker på.
2: Ja, ja. Ja. Men Mona er veldig kunnskapsrik når det gjelder skøytesport. Og så er hun veldig, veldig glad i skøytesporten, det er viktig.
5: Ja, definitivt. Og så er jo det med Mona at hun har jo innsikt både i kunstløpverden og i hurtigløpsverden. Og på en måte står med en fot i hver leir da. Og det tror også resten av skøyteverden vet om. Og så har hun også fått en del positive tilbakemeldinger på den rollen hun hadde I det som kalles da Member Advisory Group da, som på en måte har bistått I Sioux Council I forbindelse med utarbeidelsen av den nye konstitusjonen.
6: Ok.
5: Ja. Så jeg tror at man har fått på plass et styre som I stand til å forvalte det mandatet de har fått på en god måte og en inkluderende måte, for det det medlemsnasjonene har forventning om.
2: På en sånn ISU-kongress, hvor mange land det som representert?
5: Nå spør du vanskelig akkurat nå, men mer enn du aner. Altså vi har jo et tippet kanskje det eneste kontinentet som ikke var noe særlig representert var jo Afrika sant? Det en stor Asia-blokk
2: mer fotball
5: ja, kanskje det, de har gjort det veldig bra under VM nå men flere nasjoner enn man kanskje skulle tenke seg til når man innbiller seg skøyter
2: ja. En annen ting jeg tenkte på Jarle, Nederland en mektig stor skøytenasjon. Hvor mye de representert? Føler du at Nederland til stede på en måte?
5: Ja da, definitivt. Og Nederland er flink til å jobbe for å ivareta sine interesser I skøytesporten. De I en særstilling. Til tross for at de også ønsker å utvikle skøytesporten, så jobber de ganske målrettet for også å bevare sin posisjon da. Og kanskje den skøyteposisjonen som skøytesporten har internt I Nederland veldig viktig for dem.
2: Så... Ja, for de vil gjerne at Norge skal være med 100% og vel så det har jeg opplevd flere ganger faktisk.
5: Ja, definitivt. Og nå hadde vi akkurat en prosess knyttet til Norway Support Team som har et ønske om å være til stede I Tialf på de store internasjonale skøytekonkurransene. Og de ønsker å sitte samlet og de ønsker å dra en stor gjeng nedover og når vi nå tar kontakt med House of Sports som håndterer billettsalget I Tialf så møter vi en veldig velvilje til å prate med oss og legge til rette for dette fordi at de ser at det samspillet mellom norsk og nederlandsk skøytesport både på isen og på tribunen så viktig for skøytesporten internasjonalt da.
2: Erfaringsmessig så vet vi at disse gamle skøyteløperne, de møtes en gang I år eller noe sånt og koser seg.
5: Ja, ja.
2: Og så det noe med, jeg vet ikke, de går så godt sammen, nederlandere og nordmenn.
5: Det jo en sånn gjensidig respekt og forståelse og anerkjennelse der, samtidig som man har denne deilige rivaliseringen da, som vi er glad I.
2: Ja, ja. Ja. Og så snakker du om publikum og sånn, så det selvfølgelig en stor utfordring å få unge mennesker til å være med ned på de store stevnene og mesterskapene.
5: Det er det definitivt, og man ser jo det at aldersgjennomsnittet relativt høyt. Og så tror jeg det at dette her noe som mulig å gjøre noe med. Det som jeg tror viktig nå det vi prøver å få til med å bygge en enda tettere relasjon mellom de yngre skøytefansen og utøverne. Vi jobber jo nå med å få godkjent et konsept under verdenscupen I Stavanger, hvor vi har en fanzone på indre bane, hvor vi tar med oss en gruppe av skøytesupportere som får lov til å se skøytesporten litt på innsiden. Også kanskje få muligheten til en selfie eller en autograf fra sine store helter når de går forbi. Så skal vi gjøre det på en måte som ivaretar skøyteløpernes behov for opplading og muligheter til å enten trekke seg unna eller oppsøke dette selv. Men jeg tror at den relasjonen særdeles viktig.
7: The more I read the papers,

0: Det var Tony Bennett. Han ga seg vel ikke før han ble rundt 90 år som sanger, men så av helsemessige årsaker så måtte han gi seg før han kom inn i, skal vi si, tåkehavet. Og han sang sammen med Diane Krall. Vi må løse opp med litt musikk her på To indre og vekk menn. Og jeg kom til å tenke på at dersom dere har spørsmål da til generalsekretæren, så er det mulig å sende en mail til 200 vekk menn på, skal vi si, Eiffel med 2F'er at online.no, så skal vi sørge for at du får svar på ditt spørsmål. Det er mange spørsmål som reiser seg i forbindelse med skøytesporten i Norge og ISU og hele opplegget. Det er svært. Vi fortsetter intervjuet.
1: Jeg tror det er enda lettere nå etter at vi fikk to verdensmestere, for det var jo veldig mye i media også.
2: Ja da, og definitivt. Og så er det noe med det som også våre utøvere er opptatt av, er jo å vise frem at skøytesporten handler jo ikke bare om å gå runder på 400 meter, enten, eller på 500 meter, enten to eller flere.
1: Ja, ikke sant.
2: Ta den på ditt, ja. Nei, og så er jo utøverne våre veldig bevisst på det at det å skøytesporten handler ikke bare om å gå runder på isen. Man tilbringer veldig mye tid utenfor isen også for å forberede de prestasjonene man gjør i de store mesterskapene, de store konkurransene. Og det å vise bredden i aktiviteten, vise barmarktreningen, vise alt syklingen, vise hvordan de lever. Folk vil se folk, og folk vil bli kjent med folkene. Og det synes jeg at utøverne våre både har forstått og viser også vilje til å bidra til.
1: Ja, de er flinke til å kommunisere, de toppløperne våre, veldig. Og hvert morgen, de skal vel til de franske alpene og trene som de pleier. Hvert morgen et par ungdommer kunne vært med og rapportert.
2: Nå reiser de til Insel nå i juli. For å trene der først. Og så har ikke jeg helt oversikten over treningskalenderen deres hele året da. Men det vi prøver nå å tenke mest på er hvordan kan vi la skøytepublikum i Stavanger få møte dem, og hvordan lar vi barn og unge som har interesse for skøytesporten slippe til der nede og komme på innsiden. Og det er det letteste når vi er på hjemmebane. Da har vi de store mulighetene.
1: Fortell dem hvor raskt en skøyteløper har greid å løpe, altså han over 100 km i timen. Vet du det?
2: Nei, det
1: og det er en nederlender.
2: Han som var bak bilen.
1: Kjell Nois.
2: Ja, han som var bak bilen, ja. Men det er også denne spensten, den eksplosiviteten som våre skøyteløpere har. Det ser vi at det får oppmerksomhet i sosiale medier. Enten de hopper rett opp i luften, eller Mika Klevstuen som hopper i disse berømte trappene, så jeg tror kanskje opp i Trondheim et eller annet sted. Men det er liksom den eksplosiviteten og styrken og det, jeg tror jeg fascinerer folk, også de som ikke føler så mye med på skøyter.
1: Og så har vi en som heter Bjørn Magnussen, som også er artig til å fortelle om hva han driver med. Og, ja.
2: Definitivt, så han har jo gitt et godt innblikk i hva et skøyteliv som skøyteløpere faktisk innebærer.
1: Ja. Nei, han, nå er han 28 år, og nå har han tegnet kontrakt med et lag. Du skal ikke fart til hvilket det var, men... Ja, det er det. Hvor lenge, vet du, hvor lenge kontrakten varer?
2: Jeg tror nok, jeg har ikke innsikt i kontrakten til Bjørn, men for oss så regner vi at det er neste sesong først og fremst vi forholder oss til. Og så synes vi at det er gøy at våre løpere fatter interesse utenfor norske grenser. Og så har vi forståelse for at Bjørn har lyst til å prøve denne muligheten. Han har vært lenge en del av landslagsmiljøet og hadde liksom litt lyst til å prøve noe nytt. Jeg har veldig sterk tro på det norske landslagsmodellet fortsatt, men vi unner Bjørn virkelig å lykkes. Og hvis dette er hans vei, så er vi glad på hans vegne.
1: Helt klart, for han kommuniserer hva han driver med. Og det store var at han kom under 4-3 blank, og det

0: gjennom sin måte å kommunisere på og det han opplever, så kommer Norge og Nederland enda litt nærmere hverandre på et vis. Og kanskje det kan inspirere andre til også prøve dette?
1: Definitivt, og så skal det sies at vi har veldig nær kontakt med våre nederlandske kollegaer. Det kanskje de vi snakker aller mest med. Vi sitter i arbeidsgrupper med de. Vi enige om mye, og så vi litt uenige om noen ting. Men det jo noen av de vi har mye samtaler med, og det skal ikke se bort ifra at vi etter hvert kanskje også finner på å gjøre litt gøye ting sammen, bare Norge og Nederland.
0: Du vet at de greide å få til et verdensmesterskap utendørs i Amsterdam. Det jo ganske fantastisk. Det må ha kostet mye, mye penger også. Men det jo mye penger i nederlandsk skøytesport.
1: Men det har nok ikke kostet mer enn at ryktene sier jo at de prøver å få det til igjen. Allerede i 28. Så det blir jo to verdensmesterskap på hurtigløp i 28. Nå er det offentliggjort at det ene blir i Beijing. Det blir et kombinert kortbane, hurtigløp og kunstløp VM i Beijing. Og så går det rykte om at Nederland prøver seg igjen på et utendørs mesterskap i Amsterdam.
0: Det hadde vært kjempemessig, altså. Og vi sitter jo veldig nær en veldig viktig skøytearena her da. Ja. Kun kort vei. Tenk om noe sånt hadde skjedd på Bislett.
1: Vet du hva, det hadde vært helt fantastisk. Jeg vet jo at det er miljøer rundt norsk skøytesport som går og drømmer om dette. Og så kan man si at timing kanskje hadde vært riktig, fordi at det er liksom å prøve å gjøre det mens noe av den generasjonen som husker det godt fortsatt er her. Så jeg tenker jo at det er jo mulig å få det til. Men det her er jo ikke noe som norsk skøytesport kan gjøre alene.
0: Nei, overhovedet.
1: Her må veldig mange ville det.
0: Nasjonalt løft.
1: Oslo kommune, næringslivet. Altså, skal man gjøre noe sånn, så må man vite at dette kommer til å koste penger. Men at det er gjennomførbart, det er helt utvilsomt.
0: Bare tenk på publikummet, altså, som du kan få til budsjett. 10.000 mennesker som studerer universitetet her nede. Bare noen hundre meter herfra.
1: Ja, da, og så er jo det logistikken og infrastrukturen rundt Bislett her som gjør dette. Altså, man arrangerer Bislett Games her med jevne mellomrom hvert år, sant? Altså, man vet at logistikken hadde fungert godt rundt her, da. Ja. Så alt er mulig.
0: Da skal vi servere Cornelis Vreeswijk. Jeg håper at jeg ikke på et fat, men musikalsk. Han var jo nederlender, og han kom fra et lite sted som ligger rett utenfor Amsterdam, og det ut mot havet, og der ble han altså, der vokste han opp, og han født i 37, så han var en guttunge da han opplevde krigen blant annet. Men det jeg skulle si var at der er det en byste av Cornelis Vreeswijk. Han ser ut over havet. Og neste gang jeg kommer til Amsterdam, så skal jeg oppsøke den. Og Cornelis, han var vel ikke så veldig hugga skøyteentusiast, men han visste nok en god del om skøyteløp. Men nå kommer han altså her på to indre overvektmenn med Visa ved Nybroviken.

0: vi får tända någon fackler efter vart jag håller så.
1: Ja, nej alltså visst det är någon som kommer till oss med en gott genomfundert idé. Gode tal. Ikke nødvendigvis plusstall, men I alle fall realistiske tall, og en realistisk tilnærming til hvordan dette kan gjennomføres økonomisk, så skal vi lytte til det.
0: Og de unge menneskene, vet du, de nysgjerrige, nyfikne på nye ting, så jeg sikker på at hvis dette blir en realitet, så kommer det veldig mange unge mennesker.
1: Alt handler jo om å investere nok I den synligheten som skal til for å fylle opp stadionet. Det handler om å ha de rette folk med rett kompetanse vi har et av de beste arrangørmiljøene I verden vi har folk rundt Hamar vi har folk rundt Stavanger som arrangører internasjonale konkurranser vi har et kunstløpmiljø med god internasjonal erfaring her I Oslo som har kompetanse Norge kan arrangere events så at vi får dette til hvis viljen stor nok og nok folk går sammen det skal du ikke se bort ifra
0: ja. Nei, vi slipper ikke den ideen også den helt fantastisk
1: Nei, men altså, vi må tørre å tenke stort
0: selvfølgelig
1: sant? Men som sagt, alt er gjennomførbart og det sies jo nå at etter man så hva som ble gjort I Milano med den nye teknologien som ble brukt rundt å lage midlertidig is så vil kostnader være lavere enn det man først har antatt men de tal jeg har sett fra Nederland og de tal jeg har blitt forespeilet tilsier jo at dette definitivt ikke noe som norsk skøytesport kan ta på seg alene
0: Nei, ikke sant Nei. Det var mye penger Ja, det en drøm jeg har hatt lenge. Fått et nytt mesterskap på selveste Bislett stadion. Det mest betydningsfulle skøytestadion I, skal vi si, Europa. Jeg tar litt I, men jeg tror det. Dette vil bli spennende, og vi følger den saken veldig nøye. Nå skal vi avslutte, men det blir mer fra disse intervjuene jeg har hatt med Jarle Blindheim, vår store sjef I, hva kaller man stor sjef I norsk skøytesport. Når du generalsekretær så har du et stort ansvar, og det ansvaret tar han på fullt alvor og vel så det. Men som sagt, det kommer flere intervjuer I senere to indre og vekkmenn. Vi avslutter med litt grann musikk. Takk for at du hørte på, og nå har du fått en litt innblikk I hva som skjer I norsk og internasjonal skøytesport. Så det blir en spennende fremtid for oss skøyteinteresserte. Jeg heter Jan Christian Nordahl og startet Tordre Vekkmenn for x antall år siden. Jeg husker ikke når, samme kan det være. Og gå gjerne inn på toindreogvekkmenn.no, for der blir disse programmene liggende. Ha det godt, fortsatt god sommer, og vi kjører en ny runde altså om en uke på Tordre Vekkmenn. Og nå kommer litt musikk til slutt. Ha det godt.

0: Norge spiller åttendedelsfinale i fotball-VM mot Brasil i kveld. Brasil har aldri slått Norge, og de fire tidligere møtene endte med to uavgjorte og to norske seire. Kampen starter klokken 22 norsk tid i East Rutherford i New Jersey. Yr venter rundt 26 grader og regn, som kan påvirke spillet. Politiet melder at en savnet mann funnet død i vannet etter en svømmetur i Øvre Eiker i Buskerud. Det ble sendt varsel like før klokken 5:30 i morges, og redningshelikopteret SAR Queen og dykkere rykket ut. Etter funn rundt klokken 6 ble livreddende førstehjelp forsøkt før mannen ble erklært død. En pasient falt av operasjonsbordet under en lårhalsoperasjon ved Førde sentralsykehus i juli i fjor, skriver Firda. Helse Førde erkjenner rutinesvikt og sier at Statens helsetilsyn ikke ble varslet raskt nok. Det var pasientens familie som varslet. Sykehuset har gjennomgått hendelsen, og det aktuelle tilleggsutstyret som trolig var årsaken er fjernet. Norske bilister kjøper oftere kinesiske biler. I fjor hadde kinesiske bilmerker en markedsandel på 13,7% i Norge, følge Dagens Næringsliv. Det er høyest i Europa. Salget har økt raskt, og for 10 år siden fantes det knapt kinesiske merker i det norske nybilmarkedet. Matleveringstjenesten Uber Eats pauser planene for satsning i Norge, det skriver Financial Times. Avisen skriver at selskapet vurderer å kjøpe Delivery Hero etter at det skal ha fått avslag på et bud på 10 milliarder euro. I februar varslet Uber Eats en utrulling til 7 nye europeiske land, deriblant Norge. Meklingen mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon i mål etter nesten 5 timer på overtid. Dermed blir det ingen streik, melder NTB. Flytrafikken sto i fare for å bli påvirket allerede fra i dag. NFO organiserer rundt 500 flyteknikere, og 8 kunne vært tatt ut. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Og vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: En stor skogbrann nordøst I Spania mellom Barcelona og grensen til Frankrike har svidd av minst 2300 hektar skog. Den norske ambassaden I Spania oppfordrer norske borgere til å følge informasjon og anvisninger fra lokale styresmakter og nødetater. Erling Braut Haaland har skåret flere mål for Norge enn Brasils VM-tropps angrepsspillere til sammen. Det brasilianske nettstedet Lens skriver at Haaland har 60 mål på 53 landskamper, mens de åtte spillerne samlet har 42 mål på 193 kamper. Opplysningene trekkes frem før åttendedelsfinalen I kveld. Politiet mener at føreren av vogntoget som kolliderte med en personbil I en tunnel på E39 I Lindesnes I Agder I går ikke var skyld I ulykken. En mann I 20-årene døde. Politiet har innhentet videoovervåkning og vil avhøre vitner for å fastslå årsaken. De sier bilen ble totalvraket og at farten var høy. Politiet melder at en savnet mann funnet død I vannet etter en svømmetur I Øvre Eiker I Buskerud. Det ble sendt varsel like før klokken 5:30 I morges, og redningshelikopteret Star Queen og dykkere rykket ut. Etter funn rundt klokken 6 ble livreddende førstehjelp forsøkt før mannen ble erklært død. En pasient falt av operasjonsbordet under en lårhalsoperasjon ved Førde sentralsykehus I juli I fjor, skriver Firda. Helse Førde erkjenner rutinesvikt og sier at statens helsetilsyn ikke ble varslet raskt nok. Det var pasientens familie som varslet. Sykehuset har gjennomgått hendelsen, og det aktuelle tilleggsutstyret som trolig var årsaken fjernet. Norske bilister kjøper oftere kinesiske biler. I fjor hadde kinesiske bilmerker en markedsandel på 13,7% I Norge, ifølge Dagens Næringsliv. Det høyest I Europa. Salget har økt raskt, og for 10 år siden fantes det knapt kinesiske merker I det norske nybilmarkedet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpte blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødderen. I Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godseren, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin radiobingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med radiobingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

En riktig, riktig god sommer til deg. Hilsen alle oss her på Radio Modum.

0: Norge går inn i fotballfeber når kampen mellom Norge og Brasil skal markeres med gratis og rusfrie storskjermvisninger. Oslo, Bergen, Stavanger, Drammen og Tromsø har rigget til folkefest. I Oslo ventes store folkemengder og ruter setter inn doble togsett og forlenger T-banetilbudet. Erling Braut Haaland har skåret flere mål for Norge enn Brasils VM-tropps angrepsspillere til sammen. Det brasilianske nettstedet Lens skriver at Haaland har 60 mål på 53 landskamper, mens de åtte spillerne samlet har 42 mål på 193 kamper. Opplysningene trekkes frem før åttendedelsfinalen I kveld. En stor skogbrann nordøst I Spania mellom Barcelona og grensen til Frankrike har svidd av minst 2300 hektar skog. Den norske ambassaden I Spania oppfordrer norske borgere til å følge informasjon og anvisninger fra lokale styresmakter og nødetater. Politiet mener at føreren av vogntoget som kolliderte med en personbil I en tunnel på E39 I Lindesnes I Agder I går ikke var skyld I ulykken. En mann I 20-årene døde. Politiet har innhentet videoovervåkning og vil avhøre vitner for å fastslå årsaken. De sier bilen ble totalvraket og at farten var høy. Politiet melder at en savnet mann funnet død I vannet etter en svømmetur I Øvre Eiker I Buskerud. Det ble sendt varsel like før klokken 5:30 I morges, og redningshelikopteret SAR Queen og dykkere rykket ut. Etter funn rundt klokken 6 ble livreddende førstehjelp forsøkt før mannen ble erklært død. En pasient falt av operasjonsbordet under en lårhalsoperasjon ved Førde sentralsykehus I juli I fjor, skriver Firda. Helse Førde erkjenner rutinesvikt og sier at statens helsetilsyn ikke ble varslet raskt nok. Det var pasientens familie som varslet. Sykehuset har gjennomgått hendelsen, og det aktuelle tilleggsutstyret som trolig var årsaken fjernet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner I jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: Ja, det var Macarena det. Og Big Mountain prøvde jo å starte opp her da med Baby I Love Your Way, men han skal få lov å vente bitte litt, for vi skal nemlig til melodi som jeg ikke helt sikker på at det en sommerslager akkurat, men jeg vil likevel ha den med. Solid Bass kommer her med en melodi som jeg forbinder veldig med sommer, nemlig Together, og ja, den får du med deg rett og slett her. Let the music take away so far away. Du hører på 90-tallets gull. Dette Radio Modum.

Det var Solid Base og Together. Så skal vi ha med oss Big Mountain og melodien Baby, I Love Your Way, som neste her I 90-tallets gull. Nå holdt jeg på å si Musikkexpressen, som mitt faste program, men nå det altså sånn at det 90-tallets gull du lytter til, og Radio Modum. Her Big Mountain og Baby, I Love Your Way.

Det var Bailando og Paradiso. Den var fra 97, og foregående melodi, den var fra 1994, så vidt meg bekjent. Og så det sånn at det neste som vi skal til, det en melodi som fra 1995. Det jeg ikke i tvil om, for dette den eneste melodien jeg noen gang har gått og kjøpt på single med denne artisten her, og det bare for den låta der, for det ikke min musikkstil egentlig, men denne her synes jeg råtøff. Vi skal nemlig ha med oss Tupac og Dr. Dre og Roger Truman for melodien vi skal ha med oss. Den heter California Love, og det Tupac og Dr. Dre som altså ligger klart.

Det var Tupac og Dr. Dre, det. Roger Truman, for øvrig. Vi skal videre fra California Love til 1993, og det klart for en kjempehit som faktisk ofte spilt på norsk radio den dag I dag, og det snakk om Hathaway. Han hadde en kjempehit med melodien som heter What is Love, og den får du her.

Det var, what is love, og det var Hardaway we heard, og det var en melodi fra 1993, dere. Så, sånn det med det. Vi skal selvfølgelig videre, og vi skal gjøre det sånn at vi går til en melodi som heter Ecuador, og artisten heter Sash, og en del har sikkert vært borti den tidligere, fordi at den var noe som populær i 1997 da den kom. Og ja da, vi har den her vi, og melodien altså, Ecuador og Sash, ligger klar. Dette 90-tallsgull på Radio Modum.

Det var Sash og Ecuador. Derfra så skal vi hoppe videre til DJ Bobo og melodien There's a Party, og da vi i 1995.

Det var There's a Party, og det var DJ Bobo vi hørte. Og så må jeg korrigere meg selv, for denne låta her, den var fra 1996. Hadde jeg sett på singlen, så hadde jeg sett at det sto 1996 notert. Men vi skal videre, og vi skal til nok en melodi fra 1996. Og det sånn at det danske Wigfield som kommer her med melodien Sexy Eyes.

dette her var Wingfield og melodien Sexy Eyes. Derifra så skal vi til 1992 igjen, og vi skal til svenske Roxette og melodien Joyride. Hello.

Ja, det var Sometimes det og Britney Spears fra 1999. Så skal vi til 1998, og vi skal til gruppa som heter Stardust, som melodien Music Sounds Better With You ligger klar.

Stardusts Music Sounds Better With You. Vi skal til 1996, og vi skal til Coco Jumbo og Mr. President.

Det var Mr. President og melodien Coco Jumbo. Da begynner vi å nærme oss slutten her I 90-tals gull for nå, det vil si for juli. Vi tilbake igjen første uka I august, selvfølgelig med en ny omgang med 90-tals gull. Men frem til det så ønsker jeg deg en riktig, riktig god sommer. Per Arle Andersen heter jeg. Radio Modum, som du nå har lyttet til, tilbake igjen I morgen tidlig. Og sånn det med det. Vi avslutter med gruppa... som heter Drømhus og melodien som ligger klar den heter Vil ha dig og også ifra 1998 med den så sier jeg rett og slett ha det bra og på gjenhør I august

0: Norge går inn i fotballfeber når kampen mellom Norge og Brasil skal markeres med gratis og rusfrie storskjermvisninger. Oslo, Bergen, Stavanger, Drammen og Tromsø har rigget til folkefest. I Oslo ventes store folkemengder og ruter setter inn doble togsett og forlenger T-banetilbudet. Erling Braut Haaland har skåret flere mål for Norge enn Brasils VM-tropps angrepsspillere til sammen. Det brasilianske nettstedet Lance skriver at Haaland har 60 mål på 53 landskamper, mens de åtte spillerne samlet har 42 mål på 193 kamper. Opplysningene trekkes frem før åttendedelsfinalen i kveld. En stor skogbrann nordøst i Spania mellom Barcelona og grensen til Frankrike har svidd av minst 2300 hektar skog. Den norske ambassaden i Spania oppfordrer norske borgere til å følge informasjon og anvisninger fra lokale styresmakter og nødetater. Politiet mener at føreren av vogntoget som kolliderte med en personbil i en tunnel på E39 i Lindesnes i Agder i går, ikke var skyld i ulykken. En mann i 20-årene døde. Politiet har innhentet videoovervåkning og vil avhøre vitner for å fastslå årsaken. De sier bilen ble totalvraket og at farten var høy. Politiet melder at en savnet mann er funnet død i vannet etter en svømmetur i Øvre Eiker i Buskerud. Det ble sendt varsel like før klokken 5:30 i morges, og redningshelikopteret SAR Queen og dykkere rykket ut. Etter funn rundt klokken 6 ble livreddende førstehjelp forsøkt før mannen ble erklært død. En pasient falt av operasjonsbordet under en lårhalsoperasjon ved Førde sentralsykehus i juli i fjor, skriver Frida. Helse Førde erkjenner rutinesvikt og sier at Statens helsetilsyn ikke ble varslet raskt nok. Det var pasientens familie som varslet. Sykehuset har gjennomgått hendelsen, og det aktuelle tilleggsutstyret som trolig var årsaken er fjernet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Bergsveien 7.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Skotsheim, Coop Rix i Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

med dansebandet Kontrast og en norsk versjon av den gamle jugoslaviske Grand Prix-låta Julie fra 1983. Her i sommerliversjonen, og da het den Juli. Med den så kan Thomas Neråsen ønske velkommen til ukens utgave av Forsvingende. Et program som også er den første sommerspesialen i år, og dette programmet som skal følge deg gjennom hele juli måned med sommerlig musikk fra både mye svenske danseband, men muligens litt norsk og svensk innimellom også. Kontrast, de spilte inn denne sangen her på en samleplate som het Sommerslager i 2017. Og den i juli da, her var det jo månen juli det handlet om, men i den jugoslaviske versjonen så handler det om en jente som heter Juli. Ja, vi har hørt Kontrast, vi skal høre mer Kontrast, men ikke norske Kontrast, vi skal snart høre svenske Kontrast. Det er også et band i Sverige som heter Kontrast en gang i tida. Det kommer jeg straks tilbake til, skal bare nevne at vi også får høre Kurt Hagers, Dennis og Kondo Digit, for å nevne noe av det jeg har på menyen min i dag her i Forsvingendes sommerspesial. Nå skal vi til det svenske bandet Kontrast, altså. De kom ifra Karlskrona. Når de startet opp, hvor lenge de holdt på og sånne ting, det vet jeg ikke, men i 1996 kom de ut med albumet Då lyser en sol, og fra den platen skal vi høre en låt som er signert et av medlemmene i Kontrast. Han heter P. Bertilsson, er det Patrik Bertilsson heter, tror du? Tror det er Patrik Bertilsson, og da hører vi på sangen med Kontrast som heter, hva heter den? Nå ble det borte for meg, her kommer den, Sommerens fest, får du her. Musikk

Det var sommerens fest med det svenske dansebandet Kontrast. De skrev Kontrast på samme måten som norske Kontrast gjør det også, med Z innimellom bokstavene. Z som den siste bokstaven, Kontrast. De kom altså fra Karlskrona. Nå skal vi ha musikk fra et annet gammelt svensk orkester, nemlig Cool Candies. De kom fra Lidköping, ble startet allerede i 1950. Cool Candies, de drev på fram til 1994, og nå skal Cool Candies synge hele to låter for oss i sommerspesialen min i dag. Vi starter med en låt som kom ut i 1970, nemlig Vår enda sommer.

Det var 1970 at Cool Candy spilte inn Vår enda sommer, og hvis jeg legger på nøyaktig 20 år, så kommer vi fram til 1990, og da kom plata Godbitar 90 ut ifra Cool Candies. Nå skal vi høre de en helt annen årgang, og nå skal vi høre en melodi som heter Sommeren det hende. Det er en låt som har fått tekst av en som heter Pobo Gjøran Edling, så da kommer Cool Candies nok en gang, og... Ja, det er vel ikke mer å si. Sommeren be hembe.

Det var Kosmos fra Vislanda i Småland, det der, med sangen som het Sommarvind. Vi fortsetter med svensk musikk. Nå skal vi til Kurt Hagers, et godt gammelt svensk danseband som kom fra Göteborg, ble startet i 1966, og som under mange år hadde Sven-Erik Gispol som vokalist. Nå skal vi fram til plata som heter Kurt Hagers 13, som kom i 1997, og for den plata skal vi høre om en sommerdrøm i hvitt.

Det var en sommerdrømme hvitt med svenske Kurt Hagers. Og så skal vi ta med norsk dansebandmelodi nå også. Det har vært mye svensk i dag. Nå kommer et band fra Trøndelag som kalte seg for Dagfinns Danseband. Mannen bakom Dagfinns Danseband, Dagfinn Gordon, han har vært mye spilt i mine programmer opp gjennom året her i Forsvingende. Nå skal vi tilbake en del år tilbake i tid. Han hadde sitt eget fulle danseband. De senere året har han drivet mest som enmannsorkester. Men her kommer Dagfinns Danseband med sangen Solskinn og Sommer.

Det var Dagfinns dansebanen med Dagfinn Gordon i spissen. Dette var solskinn og sommer, og nå skal jeg ta litt av pause. Når jeg er tilbake så møter du blant annet danske Da Capo og svenske Dennis, for å nevne noen. Så det er all grunn til å følge med videre her i Forsvingende sommerspesial.

0: slutt nå, Jannar.
1: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer i 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodeord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre plateanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.

Da rullet forsvingende videre med danske Da Capo og en sommerlig melodi som het Sommeren er her. Og Da Capo, de skal jeg spille en låt til med. Jeg kan fortelle at Da Capo bestod av Kurt Andersen, Vladko Kukiati, Marina Mitina og Lotte Risholt, ikke minst René Sandberg. Og det var Lotte Risholt som var hovedvokalisten i dette flotte danske dansebandet her, som kom ut med en plate her i 2003. Vi skal høre nok en sang fra Da Capo. Det er vel Lotte Risholt som synger her også, tror jeg. Hun er jo veldig mye spilt i forsvingende opp gjennom året, hun også, mest som soloartist. Her er hun sammen med Da Capo, og da blir det sangen Sommeren er din, Mathias.

Sommeren er din, Mathias, fikk du der med danske Da Capo. Så skal vi ta med musikk ifra et skånsk danseband som heter Dennis. De ble startet i 1971 i Helsingborg. De har solgt over 250 000 plater, og de var i 1974 et av de første bandene som spilte inn storsuksessen Gråt inga tårer, som det var Thorleif som fikk den store slageren med året etter, 1975. Men Gråt inga tårer, det er ikke det vi skal spille med Dennis i dag, vi skal spille to andre melodier. Vi startet i 1973 med plate som bare het Dennis, og fra den plata skal vi høre låta På min veg mot sommeren. Og etter hva jeg har funnet ut, så var det Kalle Stensson, eller Karl Arne Stensson, som var vokalisten i Dennis på den tida.

Det var sommerdansen med skånske Dennis. Og så blir det litt mer moderne toner. Vi skal til dansebandet Date vi nå, som opprinnelig het Slektingerna da de startet opp i 1993. De var med i TV-programmet Sikta mot stjernorna i 1997, hvor de imiterte boybandet Take That med låta Back for Good. Og det var i den forbindelse at de byttet navn til Date. Jeg vil si at Slektingerna kanskje var et minst like godt navn som Date, men det får nå være så. Nå skal vi tilbake til det jeg synes er den fineste plata som Date har gitt ut. Den kom i 2000 og het Kveldens siste dans. Og for den plata skal vi høre en sang som er skrevet av låtskriverne Ingela Forsman og Lasse Holm, nemlig Sommar.

Det var sommer hos meg med svenske date, og nå tar vi med låt fra et band fra Svedala også. Dette bandet her, de kaller seg Digit, eller kalte seg Digit. Litt usikker på om de fortsatt er aktive, men låten jeg skal spille med Digit, den kom ut på et album i 2004, og det er en låt som heter Hvem tykker inte om sommeren? Jeg tykker i hvert fall veldig om sommeren for min del, og det regner med mange andre gjør, og andre gjør også. Dette her, det er Digit.

Da har den sin første, årets første sommerspesial for Svingende kommet til Vels veis ende. Vi skal avrunde med en instrumentallåt fra Kontrast, norske Kontrast igjen nå altså. Vi avslutter på samme måten som vi begynte, med Kontrast fra Soløyr. Det er ikke ofte de byr på instrumentale låter, men det gjør de her i en melodi de har kalt for Sommerkveld ved Flisaelva. Det høres utrolig idyllisk ut. Og med den melodien så takker Thomas Erossen for følge. Neste uke er på plass med ny sommerspesial her i Forsvingende. Det blir sommerspesialer hele juli, og så er jeg på plass igjen med ordinære sendegren i august. Så håper du følger med meg i sommer også. Her kommer Kontrast. Takk for meg. Vi høres snart igjen.

0: Norge går inn i fotballfeber når kampen mellom Norge og Brasil skal markeres med gratis og rusfrie storskjermvisninger. Oslo, Bergen, Stavanger, Drammen og Tromsø har rigget til folkefest. I Oslo ventes store folkemengder og ruter setter inn doble togsett og forlenger T-banetilbudet. Erling Braut Haaland har skåret flere mål for Norge enn Brasils VM-tropps angrepsspillere til sammen. Det brasilianske nettstedet Lens skriver at Haaland har 60 mål på 53 landskamper, mens de åtte spillerne samlet har 42 mål på 193 kamper. Opplysningene trekkes frem før åttendedelsfinalen i kveld. En stor skogbrann nordøst i Spania mellom Barcelona og grensen til Frankrike har svidd av minst 2300 hektar skog. Den norske ambassaden i Spania oppfordrer norske borgere til å følge informasjon og anvisninger fra lokale styresmakter og nødetater. Politiet mener at føreren av vogntoget som kolliderte med en personbil i en tunnel på E39 i Lindesnes i Agder i går, ikke var skyld i ulykken. En mann i 20-årene døde. Politiet har innhentet videoovervåkning og vil avhøre vitner for å fastslå årsaken. De sier bilen ble totalvraket og at farten var høy. Politiet melder at en savnet mann er funnet død i vannet etter en svømmetur i Øvre Eiker i Buskerud. Det ble sendt varsel like før klokken 5:30 i morges, og redningshelikopteret SAR Queen og dykkere rykket ut. Etter funn rundt klokken 6 ble livreddende førstehjelp forsøkt før mannen ble erklært død. En pasient falt av operasjonsbordet under en lårhalsoperasjon ved Førde sentralsykehus i juli i fjor, skriver Firda. Helse Førde erkjenner rutinesvikt og sier at Statens helsetilsyn ikke ble varslet raskt nok. Det var pasientens familie som varslet. Sykehuset har gjennomgått hendelsen, og det aktuelle tilleggsutstyret som trolig var årsaken er fjernet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Du lytter til Radio Modum.
1: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
3: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: if the choice ain't hard. Oh, I just hope there's a better way.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train, og det var selveste Jennifer Magnus som fikk den store æren å åpne denne utgaven av Blues Train med titelsporet er også på CD-en, og det heter altså Back for Me. Jennifer Magnus, hun har gitt ut 16 studioalbum, og dette var altså det fra det siste albumet hennes. Og hun har en lang karriere bak seg, og hun kommer altså til Norge, om du ikke visste det. Hun kommer altså til Blues in Hell denne gangen, og hun skal også 3. september vel komme til Jæren Bluesklubb, en veldig aktiv og dyktig bluesklubb på Jæren. Og det er det sikkert mange som gleder seg til, og det gjør de ikke dumt det, for å si det sånn. Vi kan også nevne at på det siste albumet som du hørte fra nå, med titelsporet Back for Me, så er det også gjesteopptredende fra kjente artister som Joe Bonamassa, Sue Foley og Jesse Dayton.
2: Hello, this is Anna Popovich, and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
1: Vi har for kort tid siden fått melding om at gitaristen Atle Johannesen har gått bort. Han var mangeårig gitarist i Henry Jones, blant annet. Og vi skal ta hedre Atle Johannesen ved å spille en låt av Henry John, hvor han var med på. Og som heter altså Blues in Hell. Og ja, det passer jo bra. Det er i september det skjer, Blues in Hell. Så her kommer nettopp det kuttet Blues in Hell. Og vi kondolerer Atle Johannesen og hans familie, og også bandet Hangry John.

0: the best blues on the planet. Blues Train.
1: Da skal vi slippe til Tove Gustafsson fra Stockholm og melde fra at hun kommer til Herr Nilsen den 18. september, det en fredag, så be there. Og det kuttet som hun skal synge for oss hentet fra albumet Songs from a Diary. Vær så god, Tove, og vi ses Voodoo Night.

Da skal vi gi dere Walter Trout, som jo kjent fra band som Can't Eat og John Mayles and the Blues Breakers. Og han har jo et nært forhold til Skandinavia, blant annet, eller spesielt fordi han liker seg her, og fordi han gift med danske Mary Trout. Turnerer ofte i Danmark og i Norge, og han skal altså åpne selveste Blues in Hell, og det regner med at han ser som en stor ære. Vi skal spille et kutt som heter I Am Back, og det vel ifra det etter at han holdt nesten på å forsvinne fra denne jorden med kreft i ja, det var vel i levra, det verste du kan få. Men de greide faktisk da å redde hans liv, og han kom tilbake der han var, kan vi si. Og nå skal vi høre han altså med I Am Back, og dere som skal på Blues in Hell har da muligheten til å åpne, eller høre han åpne da konserten, eller unnskyld, festivalen rett og slett.

0: you so much. Yep, I'm back.
1: Ingen tvil om at Walter Trout var tilbake igjen, og det var fantastisk. Det han ikke ville høre, det var flere fiskevitser, i og med at han heter Trout til etternavn. Så gled deg til Blues in Hell, hvor han åpner, og dette var røffe greier, så vi skal roe ned litt med et dikt som jeg skrev til en NRK-duo, Paul og Espen, for en tid siden. Paul og Espen tar kvelden på NRK P1, så sender vi det nå. Og så tar man at diktet åpnet sendingen da til denne duoen Paul og Espen på NRK P1.
2: Til Paul og Espen som tar kvelden på NRK P1. Før alle tar siste gjespen, lytter Norge til Paul og Espen. Trine Moss og Kari på Voss, de rødmer som tente bluss, som den gang de var russ. Det brummer og brenner, og Paul og Espen får nye venner. Intet øye er tørt, og det meste er vått, når Pauls bariton rumler om alt fra porno til rock. Alle stirrer som mus i hytter og hus, når de gamle gutter sjarmerer fra det hvite radiohus. Ingen ser gutta, men blir ikke betutta, for bilder lager du sjøl, og de kommer rekende på ei fjøl. TV-en gråter, og lisensen skrumper, når radiofantomen tar kvelden, så ekteskapene humper. Ja, vi elsker Paul og Espen, som de siger frem, gutta som alle damer ville gi en klem. De dabber aldri av, og vi får ikke nok derav. Tor Gjermund, dette gjør susen, det beste i dette årtusen. Hilsen bluespoeten.
3: Rock, pop, hiphop og metal. Hva hadde disse sjangerne vært uten bluesen som fundament? Altså selve ursjangeren og utgangspunktet til nesten alt vi har av dagens populærmusikk. Ja, hvordan hadde dagens musikk hørtes ut uten disse blå tonene i bunnen?
1: Sant nok. Og by the way, hvis det noen som ønsker å bestille et dikt hos bluespoeten, så det bare å ta kontakt på 90 88 44 38. Da skal vi få Margit Bakken her på Bluestrain til å synge for oss. Og jeg husker godt hun kom med et eget album i 2009, On the Other Side. Og litt, ja, moro å spille dette litt på nytt igjen. Et kutt som heter Treat Her Like a Lady.

det er en oppfordring til oss gutta om å ta godt vare på jentene og respektere dem, for det de er verdt. Hun begynte allerede i 8-årsalderen å opptre godeste Margit, opptre på mange musikkfestivaler, og så i 1997 så deltok hun i TV-programmet Stjerner i sikte med sangen Me and Bobby McKean. Og der hun kom til finalen i Stockholm. Og etter det så ga hun ut sitt første musikkalbum On the Other Side i 2009, som vi spiller fra nå. Som jeg sa, Treat Her Like a Lady. Vær så god, Margit.

0: Hamar Bluesklubb arrangerer Eftas Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live. Lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Bluesklubb på Gregers Live med Otto Junior Trio.
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album i bagasjen kommer. Det gjør også Duke Rob Billard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo i kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tilsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell i dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
2: Hallo, det Jostein Forsberg i Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden i perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne, Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcats, mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jalen Ngonda, blant annet. Norske stjerner står i kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Utam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 i perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.
3: Mine damer og herrer, ifra Memphis, Soford Avenue med Gotta Keep the Love.

0: utgivelser på brustrein.no for sommeren 2026. Endelig sommer. Yank Rachel, Tapping That Thing, Jasmine Records, Handsome Jack, Barn Burners, Alive Natural Sound, How Did I Ever Get Solomon Hicklew, Mascot Label Group, James Hunter 6, Off the Fence, Easy Eye Sounds. Han skal vel til Notodden, har jeg hørt riktig om. Han kommer fra England. Marcus King Band, Darling Blue, American Recordings. Alex Lopez, Retro Revival, Mere Mile Music. Robert Top Thomas, One Morning Soon, eget selskap. Roger C. Wade and the House Rockers, Shake It Loose, House Rocked Records. Book, Resa mot ukjent mål. Kenny Håkansson and den progressiva musikkens framvekt i Sverige. Håkan Törn och Katarina Despotivic. Dokument Press, 225 pages. ISBN 8836998 7. Professor Blues nyter festivalens rus.
1: Det sommer, det vet vel alle, og det har nytten også, håper jeg. Vi skal spille en sang som heter Sommerøya, og det en melodi som, og en sang som får deg i skikkelig sommerhumør. Og den som synger, det også en som virkelig kan fortelle oss hvordan sommeren skal være. Finn Kalvik, vær så god, Sommerøya.

0: Vi hopper og danser litt mellom sjangrene nå, nå i denne sommertiden. Og vi har hamnet blant annet også en storhet, Odd Børresen og Lars Martin Myhre. Begge har jo forlatt denne verden, men som vi alltid sier, dem musikken består. Og det skal vi være glad for. Aforismer, ja, det er en mye tanke rundt det. Så vær så god, Odd Børresen, Lars Martin Myhre, aforismer.
1: Nå kan vi snakke til folk i Amerika, hvor vi enn er i ensomme stunder. Men at vi kan snakke i det hele tatt, uten telefon, bare med munnen, er et mye større vidunder. Nå kan vi rase omkring i 100, mens vi sitter helt stille bak rattet. Men at vi faktisk kan stå og gå på tynne bein, er vanskeligere å fatte. At for eksempel et DC-9 kan sveve gjennom luft til for eksempel Gran Canaria med 180 badegjester eller fler, er jo flott. Men at vann fordamper og svever på himmelen og faller ned som regn eller som sne når det sner, betyr mer.

at det nå finnes batterier som kan lades opp og brukes gang på gang i flere år, finner mange uerstattelig. Men at den eldgamle bjerka utenfor biblioteket får nye blader vår etter vår, er mer ufattelig. Det er fantastisk, naturligvis, at vi kan lage maskiner som kan telle til flere milliarder. Men ingenting mot at det kan lages barn som puster av seg selv, uten batteri, dag og natt, og helt uansett alder.

Ja, vi nærmer oss slutten. Skal vi ta en en liten skal vi si radio nei, hva heter det? Paradoks. Et paradoks, som jeg var ment å si. Og det som følger, det har Charles de Gaulle sagt, franske presidenten. Det ikke så dum den her altså. Politikk alt for alvorlig til å bli overlatt til politikere. Du tenker kanskje på noen eksempler nå. Det fullt lovlig. Vi skal, jeg tenkte oss å avslutte med Nå er slutten på sendingen snart. Cornelis Vreeswijk. Jeg tenkte først på en fattig trubadur som kanskje omdøpes til en fattig bluesmusiker. For det jo tøft hvis du bare skal leve av musikken. Det mange som kan skrive under på. Men i stedet så tar vi en vakker vise som heter Fredrik Åkares morgonsalm. Og Cornelis Vreeswijk hadde også mye blues i seg. Det var jo sånn han fattet interesse for å utøve musikk. Da hørte han på George White, blant annet, i Stockholm. Men det en annen historie, men nå kommer han snart. Og jeg takker for meg, Jan Christian, og takker våre to medarbeidere, Roy Larsen og bluesprofessoren. 17 radiostasjoner sender Blues Train, og det ikke verst, det har gjort i mange år. Håper det fortsetter en stund til. Og så våre kjære lyttere. Husk, gå inn på bluesbluzz.no. Der ligger det masse god musikk. Og der ligger portretter og så litt av hvert. Og kanskje du får noe overraskelse, se hva som ligger der, for den saks skyld. Vær så god, Cornelis Vreeswijk. Takk for nå, vi høres om en uke.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpte blokker hos Coprix Geithus og YX Geithus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coprix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødstra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coprix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Skotsheim, Coprix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før, da, klokka 20. Da er det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
2: Musikkekspressen, presentert av Per Aril Andersen.

Da ønsker Per Arild Andersen deg hjertelig velkommen til en ny omgang med Musikkekspress her på kanalen. Musikkekspressen skal få lov å holde på i godt og vel 55 minutter, og i løpet av den tiden så håper jeg at vi skal ha det trivelig med mye god sommermusikk. Velkommen til Musikkekspressen.

så lar vi rett og slett sendingen bare få lov å forsvinne pent og pyntlig. Og så skal vi gå løs på dagens program. Ja, jeg har lovet mye trivelig sommermusikk, og det skal det også bli. Men jeg tror faktisk at den første melodien vår, den kan kjøres hele året. Og det kalles for helårsmusikk, om du vil. Det en gammel klassiker, det nemlig Toleibs som skal få lov å starte det hele. Og melodien heter Gråt inga tårer.

det var altså Torleif det, og gråt inga tårer. Nei, jeg gråter ikke, og har ikke tenkt å gjøre det heller, men vi skal dra I gang nok en melodi, og ja, denne gangen så kommer drengerne, og melodien til sommeren.

Det var DDE, og nei, DDC, det var selvfølgelig de der, rett skal nå være rett, og melodien Vårt Korps. Fra Vårt Korps og de der, så skal vi over til litt mer, fordi at her det klart for Steinar Albrigtsen, Tom Pacheco, Beaches of Rio.

Det var Steinar Albrigtsen og Tom Pacheco, det Beaches of Rio. Vi skal videre, og vi skal til mer, for vi skal nemlig ha med oss Nat King Cole. Og melodien som Nat King Cole skal få lov å fremføre for oss, ja, den pleier vi å ha med på sommerstid. Those lazy, hazy, crazy days of summer ligger klart.

Ja, det var Nat King Cole det, og Those Lazy, Hazy Crazy Days of Summer. Nå skal vi til gruppa Kruttrøyk, og melodien som nå ligger klar med nettopp Kruttrøyk, ja, det melodien som egentlig heter Chattahoochee når den synges på amerikansk, men her på norsk, Nede vid vattnet heter melodien, og gruppa altså Kruttrøyk.

Ja, det var altså sånn at det var nede ved vattnet, og det var altså kruttrøyk som var I farta her. Så skal vi dra I gang nok en melodi, og denne gangen så hadde jeg tenkt at vi skulle ha med oss en melodi som her av mine favoritter. Av en eller annen grunn så har denne her blitt det. Vi skal til gruppa som heter Goombay Dance Band, og med Goombay Dance Band så skal vi ha med oss My Bunny. Og dette her en long version, så den litt annerledes enn den vi har spilt tidligere. Vi har jo brukt denne her også. Men her Goombay Dance Band og melodien My Bunny.

det var strippers det og elsker, elsker ikke. Så skal vi til Sean Lowry og melodien som Sean Lowry skal få lov å komme med. Den vel noe vi alle håper på. Love Me When I'm Old heter melodien som ligger klar her. Og det altså Sean Lowry som synger.

dette her, det var ingen tvil, det var Burt Willis and his boys og Hoppa Holle. Ja, og da det vel sånn at vi begynner å nærme oss slutten for I dag her I Musikkekspressen, og vi skal selvfølgelig runde av som seg hør og bør. Og ja, det I hvert fall også sånn at vi skal gjøre det med tyske Belsi, og tilbake igjen neste uke til samme tid og på samme sted. Ha det bra!

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: Atle Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Hei, vi Radio Modum. Og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.

elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

Velkommen til Jazz for alle. Og du hørte Bugge Wesseltoft ifra et stykke som heter Hav, og hvor han har et samarbeid med Sissel Andresen. Og utgangspunktet for dette var det siste som kom i Jazznytt, sommernummeret da, med andre ord. Siste ord, det da skrevet på ja, det blir nesten sist. Nei, andre sist, siste blad. Der det altså et stykke om Bugge Wesseltoft. Han født i 1964, og trenger løpe særlig mye introduksjon. Pianisten, plateselskapssjefen og miljøbyggeren kan i år markere 30-årsjubileum som plateartist i eget navn med New Conception of Jazz. Dette markeres med konserter på Nattjazz, Picnic i Parken, Canal Street, Parkjazz Skien, i tillegg til alt det andre han uansett holder på med hele tiden. Men ikke nevnt Oslo Jazzfestival, som har 40-årsjubileum. Det også. Og sammen så blir det 70 år. Så jubileene sammen. Så jeg bare ta et par stikk her, hvor da Audun Winger, som har skrevet dette intervjuet, hvorfor er den største musikkopplevelsen du husker? Så jeg svarer at det er nok foreldrene mine som spilte Diana Ross og Tommy Terrell og Marvin Gaye i stua etter at jeg hadde lagt meg. Husker spesielt godt Reach Out and Touch. He goes in somebody's hand. You are all in. All I need to get by. Et spørsmål til. Du har nok blitt dyktere nå i 2026, men føler du deg som samme musiker som da du startet for alvor? Oi, jeg svarer, jeg er nok ikke helt det samme. Den samme startet opp med å ville bli god til å spille. Og nå fokuset mye på hva det å spille musikk er, i møte med samspillende musikere, og ikke minst de som til stede på konserten. Øyeblikket betyr alt. Ta med et til. Hvilken lærer har betydd mest for deg? Det spørsmålet da, nummer tre til Bugge Wesseltoft. Aldri hatt noen lærer, om noen så har nok det å få spille med Arild Andersen og Jon Kristensen vært min utdanning, svarer han. Vi tar et spørsmål til fra Audun Winger, som Bugge Wesseltoft svarte på, og det var: har du en yndlingsforfatter? Ja, kanskje Henrik Ibsen. Helt utrolig skarpe menneske og situasjonsbeskrivelser. Tidløst. Og det bevist opp til mange, mange år. Så det mange som ikke er enige i det. Vår største bedrift var Henrik Ibsen, sa Jan-Erik Vold. Husker jeg en gang til meg. Vi skal i denne anledningen, da han nevnte Arild Andersen her, så skal vi spille fra Arild Andersen Group, Affirmation Part 1.

Mange svermer for Paris, spesielt på våren. Og ja, det kan være forståelig det. Da skal vi spille et kutt som heter Autumn in New York, part 1. Og det er hentet til fra albumet som heter Chet Baker in Paris.

Ja, det gjelder godeste Chet Baker, så døde han altså i 1988 i Amsterdam. Og ja, det ligger vel mye stoff å bruke og sånn bak dette, men han landet i hvert fall i asfalten og gjorde slutt på sitt liv der. Så dette kuttet vi spilte, altså, det var fra Autumn in New York. Og albumet Chet Baker, og han avsluttet altså i sitt liv i Amsterdam av alt. Men han var en god samarbeidspartner for Jan-Erik Vold. De fant tone, og det låt veldig bra sammen når Chet Baker spilte og Jan-Erik Vold fremførte sine dikt. Vi skal komme tilbake til det, men før det så skal vi ta et dikt som bluespoeten har skrevet, som er svært aktuell i dag.

0: våren 2026. Rundt i alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel, du scroller i det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og i revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer i det offentlige rom. Hvordan har Hanna og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. His mobil junkie, ruspoeten.
1: Det var også tekstet av bluespoeten, og den som spilte, han heter Øyvind Berg. Håper det står bra til at dere er i sommerstemning. Har du ferie og kanskje ute og farter litt, så blir det jo enda sterkere sommeropplevelse. Eller ja, du er hjemme og kanskje hører på Radio Modum, eller Radio Stryn, eller Radio Folgefond, eller ja, P5, Fosen. Ja, det er mange muligheter i Radio Norge når det gjelder jazz for alle.

0: Det vi hørte, det var altså Kari Bremnes Song to a Town. Og hun gjør det jo fantastisk, Kari Bremnes. Lang karriere og innholdsrik karriere med mye herlig musikk. Nå skal vi gjøre noe som vi ikke gjør så ofte. Jeg har jobbet en del for NRK P1 for en del år tilbake. Og jeg valgte selv hvilke emner eller hva som skulle lage ting på. Det er jo fint i så måte. Og alltid vært interessert i musikk, og det er vel også du som hører på, skulle jeg tro. Og i, altså før 1957 så var det steinkaker. Så det var jo mange artister som i sin tid da, før 1957, ga ut sin musikk på steinkaker, og det kunne være tusenvis av plater. Og en av de gamle gode, Jens Bukk Jensen, han var jo stor, i hvert fall i Norge. Han solgte altså over 1 million plater, og de aller fleste av dem var steinkaker. Så er det en ihuga gjeng som sikkert er veldig glad i musikk. Og de elsker eldre musikk som var på steinkaker. Så de dannet en klubb som de kalte for 78-klubben Sveivegrammofonens venner. Og det hørte jeg om, og så spurte jeg NRK P1 om jeg kunne gjøre en sak på dem, og det var greit. Og den kommer her på Jazz for alle. For mye av jazzen var jo selvfølgelig på steinkaker også.
1: Siste tirsdag i måneden så samlet en gjeng godt voksne karer seg for å dyrke sin lidenskapelige hobby, 78-plater som ble erstattet av vinyl på slutten av 50-tallet. Flere av disse entusiastene har samlet 78-plater før starten av klubben for over 30 år siden, og har til sammen flere titalls tusen plater i sine private samlinger. Denne kvelden er det Olaf Skjerven som gjest.

0: altså til klubbens vervegramfonds venner, som den heter. Det jo oss som samler på disse 78-platene, og selvfølgelig så startet da den klubben i 1978, så vi har 30-årsjubileum nå i år. Og i dag har vi møte, og tilfeldigvis får jeg vel si, så det i dag hjemme hos meg. Vi har møtene på vekselvis hjemme hos hverandre. Da bytter vi litt plater. Vi har en plateauksjon som vel litt av hovedbegivenheten på møtet, hvor alle har med noen plater som de vil selge, og som vi andre gjerne vil kjøpe, selvfølgelig. Og vi prater litt om ting vi har opplevd på dette samleområdet, ting vi har kommet over eller funnet ut, eller ting av interesse som vi har liksom opplevd da siden forrige møte.
1: For det trykker seg ikke noen nye 78-plater, det er lenge siden det ble gjort det, men det dukker opp stadig nye likevel.
0: Det er utrolig nok, så dukker det stadig opp nye.
2: Ja, jeg heter Jan Plato, og jeg er født og oppvokst her i Oslo. Jeg har spilt gramofon i hvert fall i 49 år, for i går var det 49 år siden jeg fikk min første gramofon. Og det som gjorde at jeg begynte å samle platter, det var jo Alf Prøysen. Om at jeg ble glad i han, og har altså klart å samle opp hver eneste tone den mannen har sendt ned i et gramofonplattespor. Og når Prøysen-familien trenger opplysninger om noe, så ringer de til meg og spør. Og jeg har jo også alle platene til Leif Juster samlet opp gjennom årene. Det skal også være komplett.
3: Og kjæringa mi er låg, halt og skeiv. Nesa ser ut omtrent som en sveiv. Skravler det gjør er rent som en prost. Glassøyet peker rett i sydost. Når hun er sinna, da skal du se. Resten av hytta river han ned. Prøver jeg på å si noen ting. Langer jeg ut en høyere sving. Men hu folke du, nei huska jeg aleine. Sånn skurre hatt, hun er flott, det skulle jeg meine. Tvillingbror min ligner meg som bare.
1: Spiller du ofte 78-platen din hjemme?
2: Ja, de spilles rett som det er. Så hjemme hos meg så går 78-plater like ofte som det går LP-er og CD-er.
4: Jeg heter Tore Arnfinn Larsen, bor i Fredrikstad, og har vel vært med å samle nå i 18 år, er det vel omtrent. Og når det gjelder 78-plater, som er en del av min samling, så har jeg vel omtrent like mye som Olav. Cirka 6000 med norske artister.
1: Mye gode tekster.
4: Veldig mye gode tekster, som er like aktuelle i dag som de var den gangen, egentlig.
5: Jeg heter Bjørn Elgstøen, og er stort sett, har jeg bodd her i Oslo, men litt utenom også, og jobber i NRK. Jeg har jobbet der i 40 år. Så der har jeg hatt god kontakt med miljøet i det hele tatt, musikkmiljøet, og hatt nytte av det. Ellers så har jeg jo samlet en cirka 5000 plater, tenker jeg, her nå. Jeg har noen favorittområder. Det ene er Ernst Rolf, som jeg har en ganske stor samling av. Og så er det mye trekspill, da, fordi jeg spiller litt selv.
1: Men Willy, ja. Hvor stor er samlingen din?
6: Ja, det er det grunnen. Jeg har ikke noe sånn særlig eksakt tall på. Men jeg pleier å si rundt omkring 4000. Jeg har jo en del med Einar Rose, det har jeg. Men Jens Bukk Jensen er liksom vært den jeg har gått inn for å samle mest av, kan du si. Jeg begynte med det ganske tidlig.
1: Ja, Vidar Vannberg, du har jo holdt på med 78-plater veldig lenge. Når var du startet med dette her?
7: Det var 1975-76.
1: Hva var det som liksom incitamentet til å starte med det?
7: Nei, jeg har alltid vært musikkinteressert og litt samlerinteressert, og kom vel over noen plater med Adolf Østby og Carl Mathisen og en del av de som gjorde tidlige innspillinger i Norge, og da lurte jeg litt på hvem de var, men det fant jeg ingen opplysninger om noen steder. Så jeg begynte jo da både å samle og så skrive, og da begynte også med det diskografiske arbeidet.
1: For det er ganske omfattende hva du har greid å få til der.
7: Ja, det har blitt 19 bøker etter hvert.
0: Samtidig så synes jeg en viktig side av det er at disse platene, spesielt fra tiden fram til begynnelsen av 30-tallet, så disse gramofonplatene, i tillegg til fonografruller, det eneste måten de hadde å bevare lyd på. Så det det eneste vi har bevart av lyd fra tiden før cirka 1930. Det på gramofonplater og på fonografruller.
8: Men det tydelig at det må være hyggelig å være med i denne klubben da, siden dere holder ut år etter år. Det et hjem.
9: Ja, og reporter i dette innslaget var Jan Christian Nordahl.

Da skal vi spille av et kutt her hvor flere, opp til flere artister som deltar. Og det er Benny Green, Oscar Peterson, Herb Alpert, Ray Brown og Lewis Nash. Og dette heter rett og slett Reunion Blues, og det er en hyllest altså til Oscar Peterson. Vær så god.

Da har vi kommet frem til siste nummer her på Jazz for alle. Husk, du kan høre Jazz for alle på bluss, bluzz.no, bluzz.no. Der ligger det, håper jeg å si, tonnevis av jazz. Jazz for alle. Mye forskjellig jazz, det noe av poenget. For nå eller tilfredsstiller flest mulig lyttere. Vil du oss nå, så ta kontakt på 90884438, 90884438, eller bruk mail Eiffel med to F-er at online.no. Håper det har kostet deg, og Jan Christian Nordahl heter jeg. Takk for at du fulgte oss, og godt hjulpet av Roy Larsen, og bluesprofessoren er også ofte med. Og vi kjører på opp til flere, det 6 eller 7 radiostasjoner som tar ned Jazz for alle. Ha det godt, ha fortsatt en riktig god sommer, og vi høres om en uke. Hei! Ja, og de som kommer da, så det Helge Lien Trio med Axis og Free Will.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersund gata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Skotseren, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radiomingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
2: Tusen takk for at du lytter.
3: Nå det sånn at Kontrekspressen nå tar sommerferie og har sommerferie nå fram til begynnelsen av august. Og Kontrekspressen jo programleder Per Arild Andersen da, som står for som et fast program som går ukentlig da, her på Radio Modum. Men nå i ferien, som i og med at det tar nå en sommerferie, så det ikke sånn at det blir slutt på kontrimusikken her på Radio Modum. Den fortsetter videre den. Og nå vikarierer, får vi si, det Anders G. Andersen, som vi kjenner igjen fra andre programmer her på Radio Modum, sånn som ja, Norsktimen, det Rock-Ola og Karusell. Han har jo også et eget country-program, det Bare Country, og det kommer til å bli sendt her på Radio Modum nå, som nå vil erstatte Kontrekspressen nå i ferien. Og siden dette her et halvtimesprogram som Anders G. Andersen har, som heter Bare Country, så vil det bli sendt 2 programmer etter hverandre hver uke nå i ferien, frem til Kontrekspressen tilbake da i begynnelsen av august. Så da får du høre 2 halvtimesprogrammer med programmet Bare Country, som da blir å høre nå de neste ukene. Så da får vi sette i gang det første programmet nå, så får vi da, når det ferdig, så får du en ny halvtime igjen med programmet altså som heter Bare Country med Anders G. Andersen, og det vil nå gå på tidspunktene som vanligvis Kontrekspressen går. Så da bare å glede seg til at det fortsatt blir countrymusikk nå i julen, og også mens Radio Modum også tar litt ferie, så det mange andre fine programmer som vil bli sendt også i tillegg til det. Men et av de faste i hvert fall med Kontrekspressen, det utgår nå i ferien, så da blir det i stedet da programmet Bare Country, som vi nå skal servere deg. Så da sier jeg bare god fornøyelse.

programmet du nå plutselig hører på, det heter Bare Country. Og det sier I grunn alt. Jeg heter Anders G. Andersen og skal ta deg med på en del countryplater I 25 minutter skal vi holde på. Og det det aller første programmet I denne serien du nå har, eller med på. Og der litt av hvert artister har tenkt å ta I dag. Først skal vi høre det Skillet Lickers, Ann Taylor, Buck Owens, Doug Seegers, Lillian Askeland, Steph Nevers og Hank Williams. The Skillet Lickers kanskje ikke noe du veldig kjent med. Det ikke noe rart, for det en gjeng som holdt på 20-30-tallet. Og jeg har tatt med meg en låt som de spilte inn I 1927. Og den det mange andre som har spilt inn også, men jeg lurer på om dette den eldste jeg har I hvert fall klart å finne. Og det altså The Old MacDonald Had a Farm vi skal høre med The Skillet Lickers.

Det var vel ikke særlig vanskelig å høre at det her var en gammel innspilling, og ikke minst en innspilling eller en plate som har blitt flittig brukt gjennom åra. Men tross alt, den er fra 1927. Og da skal vi gå helt i den andre enden omtrent av tidsskalaen. Vi skal til 2018, og vi skal til en norsk trio som kaller seg for Darling West. Den består av Mari Kreken, Tor Egil Kreken og Kjetil Stensnes. De har gitt ut tre album og et par singler, og de vant Spellemannsprisen i 2016 i klassen country for sitt andre album. Jeg har tatt med meg en låt fra det tredje albumet, altså som kom tidligere i år, og det albumet det helt While I Was Asleep, og låta vi skal høre, den heter After My Time.

I programmer som dette, altså plateprogrammer, så blir det fort litt plater som kjent, eller artister som kjent, og så blir det noen som kanskje ikke fullt så kjent for alle. Han som kommer nå, han kjent for alle. Han heter Buck Owens, og låta heter Act Naturally.

Han som står klar nå, han heter Dag Sigers. Han født i 52, men han kom ikke med sin første plate før i mai 2014. Og har rukket å utgi fem album. Det ikke noen singler fra den kanten. Men jeg har plukket en låt fra det fjerde albumet. Det heter Walking in the Edge of the World.

Lisa Doug Seegers kom med sitt første album I 2014. Hun vi skal høre på nå kom med sitt første album I 1970. Jeg nesten så får lyst til å si den norske country-dronninga. Det I hvert fall ikke nært eller langt unna. Her Lillian Askeland med Jambalaya.

Her kommer en norsk artist til. Riktig nok synger han på engelsk, men han heter nå Steffen Lundemo, eller på platecoveret der står det Steff Nevers. Låta han skal synge heter Lover's Game.

Sist ut i denne første utgaven av Bare Country er Hank Williams, og låta heter My Son Calls Another Man Daddy. Hørtes plundret ut. Med dette takker jeg Anders G. Andersen for meg, og vi høres igjen

Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5. Og vi her nettopp for deg.

Bare Country heter programmet du har fått inn nå, og det sier i grunn alt. Det skal bli bare countrymusikk i en liten halvtime. Jeg heter Anders G. Andersen og har plukket fram, i dag er det 6 plater. Håper du kjenner igjen eller husker noen av de, eller i det minste synes noen av de er litt dårlige å høre på. Den første som jeg har tatt fram i dag, og hun er med i noen programmer fremover, var også med i det første programmet, altså det forrige, nemlig Lillian Askeland. Og i dag så har jeg tatt med låta Skylden må vi dele begge to.

countrymusikk er mye forskjellig. Det finnes mange grener. Noe synes jeg til og med kan være litt vanskelig å få definert inn under country, men det har noe havnet der. Og gamle countrylåter hadde sin spesielle sound, nyere har en annen, noen nyere har beholdt det gamle. Alt er som sagt veldig forskjellig. Nå skal vi over til en, jeg må nesten si, veldig ny plate. Den er med en duo, to stykker som både skriver og synger, nemlig Dan Smyers og Shay Mooney. De kom med sin første plate i 2014. Jeg har tatt med en som kom nå i juni 2018. Og titlen, den skulle jo tyde på at den var veldig gammel, men den er ikke det. Her er Dan & Shay med Tequila.

Musikkmagasinet Rolling Stone har satt opp en liste for de 100 beste countrylåtene gjennom tidene. Og jeg skal plukke litt ifra den lista både i dette programmet og kommende programmer. Og starter jeg starter på bånd, det høres jo så fælt ut at det er nærmest ubrukelig, men av alle countrylåter som er utgitt, så de 100 beste er jo veldig bra alle sammen. Men nummer 100, det er Brad Paisley, og han kom inn 2009 med plate som heter Welcome to the Future.

plata som nå ligger klar, den det er en hit helt uavhengig av genre. Men den jo lagt inn I countryfamilien, nemlig Lynn Anderson og Rose Garden. Nå ikke jeg sikker på vi kommer til å spille den igjen I et senere program når jeg kommer oppover denne lista med de 100 beste countrylåtene og da må vi nok høre opp enn det jeg nå men her kommer I hvert fall Lynn Anderson og Rose Garden

Nå skal vi en tur til Gitarbyen. Det i hvert fall det som titlen på låta til Steve Earle. Og den kom han med i 1986, og den holder 50. Plassen på den lista fra Rolling Stone, altså med tidenes beste countrylåter. Den altså 50. Plass. Og låta heter altså Guitar Town.

Det er programmet Bare Country, som du nå har hørt på en stund. Det er en kort liten sak hvor vi, ja, i dag så ble det 6 låter. Vi er ferdige med 5 og har en igjen. Og den siste, den er med Billy Joe Spears, heter Blanket Underground. Og med den så vil jeg, Anders G. Andersen, takke pent for meg, og håper vi høres igjen om en ukes tid til en ny utgave av Bare Country. Men her altså, Billy Joe Spears, Blanket Underground.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

Jeg ønsker hjertelig velkommen til et nytt Off the Record her på Radio Modum. Som vanlig det Jan Ivar Høgre som sitter bak mikrofonen, og Ronny Nymoen som tar seg av teknikken. Christer Tofteberg opprinnelig fra Sarpsborg, men flyttet til Jæren i 2001, hvor han siden den gang har vært aktiv i musikkmiljøet og spilt jevnlig alene eller med andre musikere. Nå mannen med den sterke rockestemmen her med den nye singlen Line Up Behind Me, og han sier at låten på en måte hans oppgjør med mennesker som ikke gjør noe med livet sitt, og bare skylder på alle andre for situasjonen de i. Og la meg bare si det med en gang, dette en låt rett fra øverste hylle, med det samme kvalitetsstempelet som den forrige singlen Hands Burn. Du må bare digge denne låta, og kan ikke unngå å synge med på refrenget av full hals. Rocken i trygge hender her til lands, med en så dyktig musiker og låtskriver. Tofteberg vokalist og spiller akustisk gitar, og han har med seg Tommy Grude på gitar, Ørjan Kjos bass og Toma Rovik på trommer. Låta spilt inn i Skambra Studio med Jørgen Manke som produsent. Og låten slippes 5. juli, men vi har vært så heldige å få en førpremiere her i Off the Record. Her Christer Tofteberg, Line Up Behind Me.

En skikkelig bra låt, Christer Tofteberg, Line Up Behind Me. Og det blir mer fra Christer Tofteberg I et senere Off The Record. Bandet med det klingende navnet Dexter Freebish ble dannet I Austin, Texas I 1995. Og består I dag av Robert Kyle, Scott Romig, Chris Love, Charles Martin og Rob Schiltz. Og I 1996 så ga de ut deres selvtitulerte debutalbum. Jeg tok på meg en skiva Tripped Into Divine fra 2004, utgitt på Sixth Man, produsert av Matthew Wilder. Vi skal få høre på Wild Things.

Det var Dexter Freebish vi hørte der med Wild Things. Og bandets låter blitt brukt I flere forskjellige videospill. Jeremiah Freed et rockeband fra York, Maine, som består av Joseph Smith, Kerry Ryan, Nick Goodale, Jake Roach og Matt Cosby. Den første låten bandet lærte å spille, det var Freebird med Lynyrd Skynyrd. Og de fikk platekontrakt med Republic Universal I 2002 og slapp deres selvtitulerte debutplate, produsert av Bowhill. Her Rain.

Jeremiah Freed hørte vi med Rain. Noiseworks et australsk rockeband som ble dannet I Sydney I 1986 av vokalist John Stevens, Steve Bolby på bass, Stuart Fraser gitar, Justin Stanley keyboards og Kevin Nickel på trommer. De har hatt 4 topp 10 album I hjemlandet og hatt 3 topp 10 singler inne på listene. Debutplaten kom ut I 1987 på CBS Records, produsert av Mark Opitz, og vi lytter til A Little Bit More.

The hørte Noise Works med Little Bit More, og vokalist John Stevens han ga ut albumet Starlight I 2017. Gunn et rockeband fra Glasgow, og det var gitaristen Giuliano Gizzi, Kami Malotti på bass, Mark Rankin vokal, Alan Thornton trommer og David Aitken på gitar som kom sammen og startet bandet I 1987. De signet en plattekontrakt med A&M Records, og bandets besetning ble endret da Thornton, Malotti og Aitken forlot bandet. Inn kom Dante Gizzi, Scott Shields og Baby Stafford. Debutskiva Taking on the World ble utgitt I juli 1989, produsert av Kenny MacDonald. Oppfølgeren Gallus kom ut I 1992, igjen produsert av Kenny MacDonald, og Baby Stafford hadde forlatt bandet og ble erstattet av gitaristen Alex Dixon. Fra denne skiva hører vi på Long Road.

Det var Gunn vi hørte der med Long Road. Og i 2017 så slapp Gunn albumet Favorite Pleasures, som fikk en 16. Plass på de britiske albumlistene. Company of Wolves et rockband fra New York som ga ut deres selvtitulerte debutplatte i 1990 på Mercury Records. Bandet bestod av Kiff Brewer, Steve Conte, John Conte og Frankie LaRocca, og de fikk en del oppmerksomhet med debutplaten internasjonalt, og ble ofte spilt på AOR-radiostasjoner. En av de første låtene som bandet skrev låten vi skal høre her, The Distance.

Vi hørte Company of Wolves med The Distance. Og vokalist Kiff Bruer, han slapp skiva Sunny Bites I 2016, og gitarist Steve Conte går skiva International Cover-Up I 2016. Kenny Wayne Shepherd ble født 12. juni 1977 I Shreveport, Louisiana, og han tok verden med storm da han som 18-åring ga ut sitt debutalbum Ledbetter Heights på Giant Records. Skiva solgte til gull og lå 20 uker på toppen av Billboard's Blues Chart. Musikkbladet Guitar World hadde Shepherd på tredjeplass på listen over bluesartister, rett bak B.B. King og Eric Clapton. Nå Kenny Wayne fullt opptatt med Kenny Wayne Shepherd Band, hvor han har med seg Noah Hunt på vokal, Chris Layton trommer og Kevin McCormick på bass. Og skiva Late on Down kom ut I 2017. Vi skal høre på titellåten.

Det var The Kenny Wayne Shepherd Band med Lay It On Down. Og Kenny Wayne Shepherd Band ga ut albumet The Traveller i 2019. John Gordon Langseth Jr., eller Johnny Lang, som hans artistnavn, ble født 29. januar 1981 i Fargo, North Dakota, og han har norske aner. Han startet å spille gitar i 12-årsalderen og begynte å spille for venner. Og da han var 15 år, så spilte han inn platen Lie to Me, som solgte til Platina, og fikk førsteplassen på Billboard's New Artist Chart. Han var 17 år da oppfølgeren Wonder This World ble utgitt i 1998 og ble nominert til en Grammy. Johnny Lang har hatt en fantastisk karriere, og i 2017 så kom albumet Signs, utgitt på Provogue Records, produsert av Drew and Shannon. Vi skal lytte til Wisdom.

Johnny Lang, Wisdom. Og Johnny Lang, han skal nå ut på en USA-turné. Det amerikanske hardrockbandet Mountain ble dannet i 1969 på Long Island, New York, og originalbesetningen bestod av Leslie West på vokal og gitar, Felix Pappalardi bass og vokal, Steve Knight keyboards og Andy Smart trommer. Bandet ble oppløst i 1972, men har blitt gjenforent en rekke ganger, og Mountain også kjent for deres opptreden på Woodstock-festivalen i 1969. Flere sterke skiver det blitt gjennom årene, som Man's World, som ble utgitt i 1996, og vi hører på So Fine.

Vi hørte Mountain med So Fine. Og Leslie West, han slapp skiva Soundcheck I 2015. Taiketto et amerikansk hardrockband som ble dannet I New York I 1987. Og det var den tidligere Wasted-vokalisten Danny Vaughan, sammen med Brooke St. James på gitar, Jimmy Kennedy bass og Michael Clayton på trommel, som dro det hele gang. De så navnet Taiketto malt på en vegg I Brooklyn, og syntes det hørtes kult ut. Og de ble signet av Geffen Records og ga ut debutplaten Don't Come Easy I 1991, produsert av Richie Sito. Fra denne platten har jeg plukket ut Sail Away.

Det var Taiketto det med Sail Away. Og det var nest siste låten i dag. Vi i Radio Modum, vi tar nå sommerferie, så Jan Ivar Haugerud og Ronny Nymoen, vi passer på å takke for oppmerksomheten og ønsker alle en riktig god sommer. Jeg tilbake med et nytt Off The Record onsdag 31. juli, og håper vi høres igjen da. Her får du 21 Guns, Just A Wish.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødern. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Skotsern, Coop Rix Gamle Okshund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

Vi roer ned tempoet og mikser sammen den rolige og behagelige musikken for deg på slutten av dagen. Det blir nå musikk inn i natta.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnes buss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

En riktig god sommer til deg fra alle oss her på Radio Modum, som du finner på frekvensene 106,3 og 101,8 i Modum, 104,2 i Sigdal og 107,5 i Krødstrand.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
2: Og gjør reisen mulig.